0: Nici o zi fără mine.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 89,3 FM Siget FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: consacrată Formula 1, Buzu Morar, Emma, ciao bello, cum stai? Cum a fost la Londra?
1: Hello, mate. Bine, welcome back.
2: A fost la Londra fără să ajung la Londra. Practic m-am plimbat prin peisajul absolut edenic din jurul Londrei.
0: Unde?
2: Pe la țară.
0: Pe la țară, pe la oameni, pe la...
2: Tu ai fost vreodată porci. În Guildford, de exemplu, domnul Buzdugan?
0: Am mai vrut, dar nu știam că există localitatea asta.
2: Băi, Guildford este ceva, zici că e de turtă dulce. Este... Te-ai mutat acolo, vă jur.
0: Știi de ce te-ai mutat acolo? Pentru că locul este foarte frumos, clădirile sunt foarte faine, e așa, plăcută atmosfera și creierul tău caută creierul nostru. De ce ne simțim bine în orașe vechi? Barna. Pentru că există o rânduială, o ordine. Sunt anumite cartiere din București, din Iași, din Brașov, din Sibiu, din de astea noi, de diferite culori, care îți dau anxietate.
2: Așa.
0: Un loc în care este arhitectura pusă la punct, creierul se odihnește. De aia îți place.
2: Deci practic vin de la țară. Dacă miros a fân, a balut.
1: Da, miros a fân proaspăt cosit, chiar vreau să spun.
2: Cauciuc ars, eu sunt ăla. Vă povestesc astăzi mai în mai detaliu. Multe. Am și condus cu volanul pe dreapta, adică am condus pe stânga cu volanul pe dreapta, cum se spune.
1: Adică cum e la ei, practic, nu?
2: Sigur că da.
1: Mamă, și cum a fost? A fost pentru prima dată când ai făcut asta?
2: Da, cred că da. N-am mai condus niciodată.
0: Și nu se venea să o iei randeaua pe partea altă?
2: Mă, nu, pentru că creierul tău se obișnuiește. În 2-3 minute se obișnuiește că e fix invers. Doar că îți vine să iei bordura.
0: Dar la început, unde e perioada mai nasoală? La început, nu?
2: Adică... Evident, da. Când te urci în mașină și îți dai seama că toată lumea vine spre tine.
1: Aoleu, îmi amintesc senzația asta. Am trăit ani de zile cu ea la începuturile mele. Dar cum adică îți vine să iei bordura?
2: Pentru că tu ești foarte aproape de axul drumului.
1: Da.
2: Fiind cu volanul pe dreapta. Și atunci...
1: Da?
2: Drumurile înguste, eu conduc și la țară, unde drumurile chiar sunt înguste. La noi sunt largi. Îți vine să tragi mașina pe stânga să nu intre tractorul sau autobuzul în tine.
1: Da, corect.
2: Și doar că dacă tragi prea mult pe stânga...
0: Uite, aici ar trebui să ne explice cineva, să vină un profesor de condus defensiv, să ne explice, băi, cum să ne adaptăm în situația în care mergem să închiriem o mașină, pentru că știu un caz de niște oameni...
2: A făcut accident.
0: Da, niște oameni din Iași, în prima lor zi de vacanță în Cipru, au închiriat mașinuța și la 20 și ceva de minute după ce s-a urcat în mașină, au avut un accident mortal.
2: Doamne ferește.
1: Părească Dumnezeu.
2: Nu, mi-a explicat un român. Am avut profesorul român, un șofer de Uber, care asculta Radio Zoo, apropo, în mașină. Deci când m-am urcat, asculta Radio Zoo, nefăcând eu comanda la Uber, pe numele meu.
0: Tare.
2: Și omul a zis așa, niciodată nu ești atent la bordură, adică nu te uiți în oglinda din stânga când conduci cu volanul pe dreapta.
0: Aha.
2: Ești tot timpul atent la axul drumului.
0: Uh-huh. Unde vrei să ajungi?
2: Nu ții cont de bordură.
0: Păi se zice, e o regulă care zice că mașina se duce acolo unde te uiți tu.
2: Absolut. Deci nu ești atent la bordură, că dacă ești atent la bordură, te duci în bordură.
0: Dacă nu ești atent la copac. Dacă te uiți la copac...
2: Dacă ești atent să ții axul drumului, indiferent cât se pare că vine autocarul spre tine, nu vine. Stai liniștit.
1: E în regulă.
2: Da.
1: Și el e atent, și ăla de la autocar e atent, da.
0: În bine. Alte ordine de idei...
2: Franța merge mai departe.
0: Alele bleu și-a luat biletul de semifinală. Să vedem cine iese în cale în această seară. Mi-ar plăcea să fie o semifinală Franța-Belgia. Eu țin cu Dracii Roșii, nu cu Furia Roja. Dar să vedem. La mine Amal s-ar putea să nu joace în această seară.
2: Bine, nu că ar fi jucat prea
0: până
2: mult.
0: Acum, da, da.
2: Bună dimineața, ne zice un ascultător că a lucrat în Guildford. Altcineva zice lângă Guildford, sunt cei mai buni tăiței la un restaurant corean.
0: Da, super.
2: Da. Bine, hai să
0: în Gilmore, fetele din Gilmore.
2: Guildford. Știți că avem și concursul, nu? Vă dăm cuvântul cheie pentru concursul care vă poate aduce în această dimineață televizor LED plus sistem surround plus abonament Antena Play până în 2030. Vă dăm cuvântul cheie după știrile Adine Ferzan.
0: Și suntem în acord și în acord emoțional cu părinții care tremură în această perioadă pentru copiilor plecați la Beach Please. Dar vorbim după o scurtă pauză.
2: Neața, Adina, bine ai venit.
3: Bună dimineața. Șoferii care nu achită amenziile în 90 de zile rămân temporar fără permis. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale, 15 grade acum în București. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit acolo nereguli, printre care echipamente pe structuri improvizate din lemn, instalații electrice cu deficiențe sau scaune deteriorate la unele echipamente. Au fost verificați mai mulți operatori economici și s-au dat amenzi de 17.000 de lei. Și tot pe litoral, cauza probabilă a incendiului care a mistuit două beach baruri de pe o plajă din Mamaia este un scurt circuit. Totuși, administratorul plajei ia în calcul o posibilă răzbunare și cere verificarea camerelor de supraveghere. Incendiul a izbucnit ieri noapte la unul dintre beach baruri și s-a extins ulterior la cel din apropiere. De asemenea, au ars și echipamentele unei școli de kitesurf. În total, pagubele se ridică la 100.000 de euro. Șoferii care nu achită amenziile în 90 de zile rămân temporar fără permis. Guvernul a aprobat ieri normele de aplicare a legii. Acestea prevăd că măsura va fi aplicată automat în funcție de valoarea restantă după expirarea termenului legal de plată. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma rămasă neachitată, adică o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. În perioada respectivă, șoferul apare în sistem cu permisul suspendat, nu e nevoie să-l predea fizic la poliție. Dreptul de a conduce rămâne suspendat până când va face dovada achitării integrale a amenzii. La sport, Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale 2026. Echipa lui Deschamps a învins Marocul cu 2-0. Au marcat Mbappé și Dembele. În semifinale, Franța va întâlni Spania sau Belgia. Partida dintre cele două e programată diseară de la ora 22. Iar Ucluj păstrează speranțele de calificare în turul 2 preliminar al Ligii Europa, asta după ce meciul din prima manșă a turului inaugural cu Dinamo Kiev s-a încheiat 0-0. Partida s-a disputat aseară în Polonia. Returul va avea loc la Cluj, pe Cluj Arena, joia viitoare. Iată acum și datele meteo.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
3: Vremea instabilă astăzi în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone va ploua după amiază și seara. Ploi slabe pot să apară izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile sunt sub cele obișnuite la această dată. Maximele de azi vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București cer variabil și până la 29 de grade azi. Acum se înregistrează 15 grade în centru și 11 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
2: Mulțumim, Adina, pentru știri.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Și hai să începem și matinalul ăsta cu cel mai mare premiu pe care îl dăm săptămâna asta, undeva după ora 8 o să facem finala pentru...
0: Bă, chiar astăzi dăm televizorul.
2: Televizor și sistem surround. Ai văzut, l-am văzut pe Mbappé aseară, nu? Siamez cu Messi.
0: Da.
2: Și Messi fix la fel a făcut.
0: 8 goluri.
2: Nu, dar dincolo de asta. Nu, cred că l-a depășit la goluri pe Messi. N-are cu un gol mai mult Mbappé? Statisticianul emisiunii, Emma.
1: Da, nu știu să-ți răspund la această întrebare, din păcate, pentru că aseară nici măcar nu am avut când cum să mă uit la meci. Semnal. Trebuie să mi-l povestiți, că eu nu știu ce s-a întâmplat aseară.
2: A fost între noi fie vorba. Ce ai avut altceva? Eu am fost în avion, de exemplu, dar tu? Ce scuze ai?
1: Eu am repetat până târziu noapte.
2: Să repeți, mă?
1: Am avut repetiții cu trupa, măi, Mihai, măi, să știi că eu muncesc, nu stau degeaba.
0: Adică emisiunea de radio e ceva, piece of cake, cum zic oamenii din Gilmore. Unde ai fost?
2: Guildford,
1: da, Guildford, acolo unde... E o legătură cu Alice în Țara Minunilor, acolo ceva?
2: Ai cum să-mi multe, spui? Nu știu, am fost la un festival de mașini sportive, nu la desene animate. Și la...
0: N-a fost la storytelling.
2: Povești pentru copii. Dar, nu mă, ce voiam să zic e că Mbappé și Messi sunt siamezi, adică amândoi au ratat un penalti pentru ca mai apoi în destinul meciului să înscrie gol.
0: Să se răzbune, da. Cum a fost aseară, că Mbappé a fost ghicit de portarul marocan. Dar în minutul 60 sau 66 a dat gol din colțul careului.
2: Bun. Și acum, cuvânt cheie pe care să-l trimiteți la 1815 ca să intrați în ultimul concurs de săptămâna asta care vă poate duce în finala pentru televizor și sistemul surround. Cuvântul, de fapt, e o expresie pe care trebuie să o trimiteți la 1815, este toată lumea la antena. De ce? Pentru că
0: acolo sunt meciurile.
2: De acum, dacă până acum meciurile au interesat pe unii pe alții, de acum cam toată lumea va fi pe antena, pentru că poți să nu te uiți la o Spanie-Belge. La... No? Stai că vine Franța cu Spania sau Franța cu Belgia.
0: Vom vedea cine este în cale Franței.
2: Da. Așa că, haideți cu mesajele, SMS-urile 10 și 20... Sunt cu noi în direct, imediat după pauză.
0: Eu fac griji pentru Mbappe. Minutul 77 a fost schimbat. O accidentare la gleznă. L-am văzut cu gheață. I-a pus cineva gheață acolo pe banca de rezervă. Așa. Sper să își revină pentru meciul cu Belgia, sper eu.
2: Dar a fost nasol în Paris azi noapte, nu știu, că eu am venit de la Londra.
0: Frate, era ora 1 când s-a terminat meciul. Mai stau să văd ce se întâmplă în Paris, mai dau.
2: Ce zice TikTok în dimineața asta, Emma?
1: Cred că au sărbătorit, nu?
2: Ai văzut ce au făcut ăia în Paris?
1: Ce au făcut?
2: Ei s-au pregătit și pentru victorie și pentru înfrângere. Cum? Exact la fel.
1: Oh, wow, ce surpriză.
2: Pentru că indiferent dacă în, cum să zic, probabilitatea în care ar fi bătut Marocul, ieșea cu haos, cu foc, cu sticle sparte, vitrine sparte pe străzile Parisului. A câștigat Franța fix la fel.
0: Când e finala?
2: Finala pe 19 iulie. Deci
0: atunci
2: așa
0: să
2: fiu la Paris.
1: E acolo.
0: Indiferent, da.
2: Bun, ne întoarcem imediat după pauză și cu hitul care trezește România și facem și concursul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici. Pentru răul de mișcare.
8: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
9: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
10: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757184730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
11: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
12: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
10: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
14: Gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
16: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aici, please.
1: Nu știu, că eu vin de la alt festival.
0: Care?
1: Păi la ăsta de mașini.
0: A, ăsta de mașini. Bună dimineața, părinților festivalieri. Și eu am trecut într-un an prin emoțiile astea. E mult, e greu. Vreau să întreb pe părinții festivalieri care au copii la Beach Please. La ce oră ați primit mesajul azi noapte? Am ajuns la cazare. Pe ăsta, da? Stai, v-ați instalat Find My copilul meu, să vedeți dacă nu cumva punctul ăla verde în mijlocul mării?
2: Life 360.
0: Ăla-i?
2: Da, nici nu trebuie să mai primești mesaj, primești notificare când copilul ajunge...
0: La cazare.
2: Unde trebuie, acasă.
0: Nu, dar suni să vezi, să nu-i fi furat telefonul cineva, adică... Da. Ai scăpat de evaluare națională, de BAC, de simulări, de toate astea, încep alte emoții, alea de a fi părinte festivalier. Copilul meu e la Beach Please și a rămas singur acasă.
3: Păi ce să-i faci? Și noi aveam festivalurile noastre pe vremea noastră și nu aveam nici Find My iPhone, nici...
0: Bă, dar cum reușesc copiii ăștia să stea 10 ore în picioare la un festival și când îl trimis să ducă găleata sau să meargă cu bunica la biserică să stea o oră jumătate la liturghie? Bă, nu, îl doare și capul și burta și tot. Tot îl doare.
2: Păi de-aia există în viața asta plăceri care îți fac plăcere și dureri care te dor.
0: Na, ești festivalier, Mihai?
2: Eu nu sunt festivalier.
3: Nici fetele tale? Nici fetele tale?
2: Nici fetele mele. Nu, festivalierul, nu sunt festivaliere acum, vor fi la Untold. Festivaliere.
0: A, e altceva. Dar
3: tot.
0: Dar am înțeles că mâncarea e foarte bună acolo, adică părinților nu vă faceți griji, pufuleți și energizante, deci din belșug.
2: Ce măi, fabrica de șaurma acolo, Gigi de la Băneasa, a deschis acolo 10 de alea, rotis, cum se numesc, 10 țepe de alea.
0: 10 țepe de la șaurmeria Băneasa.
2: 10 bebeluși
0: țepușe,
2: de
0: țepușe, mă, țepușe.
2: Țepușe, da.
0: Da, dacă țepe.
2: Pe care au pus 10 bebeluși.
0: Bă, da, stau și eu și mă gândesc, adică în vremurile astea de răstriște, asta ne mai lipsea? Festivalul, bine, nu, noi bătrânii. Dar copiii au nevoie, copiii au nevoie de... Și am văzut că s-a cântat seara și de droguri și de femei.
2: S-a cântat, nu?
0: Da, s-a cântat.
2: Pe vremea noastră nu se cânta.
0: Albert BNB, sau cum îl cheamă?
2: NBN.
0: NBN a cântat despre droguri și despre femei. Nu știu, unde m-a și-a arătat Erica Isac obrăjorii posteriori? La ce festival? La Beach Please anul trecut sau la altă?
3: La George Enescu, sigur nu.
2: M-ați luat ușor pe nepregătit. Eu ce am citit de la Beach Please, și chiar cred că generația asta e mult mai cu minte decât am fost noi, am văzut o horă cu...
0: Populară?
3: Da, populară, asta am văzut și eu, da. Cânta chiar Nicu Paleru. Nicu Paleru a fost acolo și
2: nu,
3: a cântat?
2: Nu, n-a fost, nu, era la difuzare.

0: Tare, foarte tare.
1: Băieții își țin iubitele în brațe și e plin de animale de pluș câștigate la niște jocuri mecanice. Deci probabil au...
2: mașinițe din alea.
1: Bălci, de la cum e la bălci, da. Pe scenă mai urcă câte un cântăreț care urla la microfon, încearcă să pare interesant, turuind niște înjurături. Nu e stilul de muzică pe care l-aș asculta, dar ce crezi? Nici ei nu par să fi venit pentru muzică. Stau de vorbă, sunt grupuri peste grupuri, terasele sunt pline. Așa. Îi vezi cum umblă cu sticlele goale în mână să caute tomberoane sau aleargă după agenții de salubritate care cară saci de gunoaie. Chilafonic, sau cum s-o scrie, mă aștept să o pună și de o tabără de spiritualitate după concert. Între melodia vorbim numai despre suflet, libertate, responsabilitate. Așa. Copiii ăștia parcă au plecat de acasă hotărât să ne arate cât de tare se înșală toate titlurile din ziare care îi fac albie de porci. Jur că mi-am activat ochii de soacră, dar în seara asta n-am găsit nimic de care să mă plâng. Posibil să am ceva plângeri după ce intră Albert N.B.N. The night is young, cum s-ar zice. Deci ce a făcut Albert N.B.N.?
0: A cântat, a zis, cânt despre dogul și despre mei. Și a mai zis niște lucruri pe care nu pot să le zic la radio.
2: Bine, dar el asta face de ani de zile. Adică și anul trecut a avut un...
0: Da.
2: Un mesaj din ăsta de ură legat de...
0: Bă, dar oricum, generația am... tot respectul și toată admirația pentru generația TikTok care a salvat Costineștiu.
1: În sensul?
0: În sensul că e viață în Costinești, adică se întâmplă ceva.
2: O să știi că n-ar strica să avem un pic mai multă încredere în generația asta, mai ales că sunt atâtea statistici despre care vorbesc despre generația asta care a renunțat la alcool încet încet și nu mai e interesată de treaba asta, că e mai interesată de să meargă la sală, să arate bine, adică semnele cred că sunt bune.
1: Neața, dragilor, eu am primit acum la 5.50 mesaj, e plecat din Germania pentru festival, sunt 7 băieți, cu siguranță sunt bine.
0: La 5.30, deci 5.50 a ajuns la cazare. Ăsta, da. Ăsta este cel mai, că îți dai seama, până la 5.50 tu ca părinte ești bufniță. Deci n-ai, din 5.55 minute te uiți pe Find My, așa?
1: Da.
0: Și nu, n-ai cum să dormi. Hai că mai moțe un pic. Dacă o să vedeți oameni obosiți în trafic astăzi sau la job, sigur au copii la Beach Please.
1: Da, ce să faci? Eu n-am copii la Beach Please, dar pentru asta tot sunt în gură de obosit. E și înainte de vacanță, am dormit, iar am așteptat o oră bagajul în aeroport azi noapte.
2: La ce oră ai aterizat?
1: La 12 și un pic, am aterizat mai repede și tot la 1 și ceva am luat bagajul.
2: Și n-ai venit direct în radio?
1: N-am venit, că trebuia să fac și eu un duș.
0: Nu ți-ai băgat și tu aplicația aia, Find My Bagaj?
1: Eu eram plecat de 10 ore și nu eram plecat de la hotel, eram plecat de la festivalul ăsta, Beach Please-ul ăsta de mașini.
2: De automobile.
1: Băi, nu vă imaginați ce poate să fie acolo. Deci e domeniul unui duce, ducele de Goodwood. Goodwood se numește localitatea unde e și fabrica Rolls-Royce, apropo. Rolls-Royce încă se fabrică, motoarele de Rolls-Royce încă se fabrică acolo, chiar dacă a fost cumpărat de BMW Rolls-Royce-ul. Și pe domeniul ducelui, de niște zeci de ani, are loc acest cel mai mare festival de mașini sport din lume. Da, când zic cel mai mare, n-am un ordin de mărime, adică e nesfârșit. Eu am apucat să văd, cred că 20%.
0: Și toată lumea din auto e acolo, nu?
1: Toată lumea. Ieri a fost, de exemplu, la mașina asta la cărei lansare am fost și pe care am și condus-o, dar nu pot să vă povestesc cum e până mâine. Denza Z, care e cea mai rapidă mașină din lume, ajunge de la 0 la 100 de kilometri în sub 2 secunde.
2: Wow!
0: Dar unde e făcută?
1: În China. Denza, e BYD.
2: Dar ne-ai povestit un pic despre ea înainte să apară.
1: Așa, a fost Jenson Button a lansat mașina. Dincolo, la standul AMG, era Kimi Antonelli.
0: Mm-hmm. Știu.
1: Din Formula 1, care dădea autografe. Băi, multă lume, adică toată lumea din motorsport e acolo în acest weekend la țară, efectiv la țară, ca și cum ai face la Liești. Festivalul ăsta este ăsta de bătrâni, așa, de bine, erau și foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri.
2: De crema la crem, cum ar
0: da, veni. Roxana Ciuhulescu a fost?
1: Nu.
0: Roxana Ciuhulescu e pe cai mari, pe mașini, pe...
1: Da.
0: Și promotor, sau cum era emisiunea.
1: Da. În schimb, toată lumea e pe antenă pentru că în aceste zile... Practic mai sunt 9 zile până la finala Cupei Mondiale. Știm deja prima semifinalistă.
0: Și finalista, Franța!
1: Hai să nu... Ne grăbim. Vezi că era 0-0 până în minutul 6.
0: Păi așa a fost și... Știi că așa

0: A fost în 2022, în semifinală, tot același meci, deci repetat la virgulă, Franța cu Maroc, tot 2-0 s-a încheiat.
1: Bună dimineața, primul concurent de astăzi la concursul nostru Cupa Mondială la antenă este... Neața!
2: Cătălin, neața!
0: Alo, domnul!
3: Cătălin, neața,
0: neața! Neața, domnul!
1: De unde vii, Cătălin, și cum te îndrepți?
3: Vin de la Balotești, mă îndrept către Moici.
0: O, ai casă de vacanță?
3: Deocamdată nu.
1: A, și rămâi peste weekend acolo.
3: Da, da, da.
1: Bun.
0: Bine, vezi meciul diseară. Spania-Belgia.
3: Da, da.
1: Cătălin, din Balotești, bună dimineața. Pe linia a doua este...
4: Izidor, din Timișoara, bună
0: ce
4: dimineața.
0: Ce nume fain, Izidor.
1: Izidor, din Timișoara.
0: Tu ce faci?
4: Da. Inginer mecanic, dar momentan puțin casnic. Stau cu băiatul că e în vacanță.
0: Nu l-ai lăsat la beach,
4: am un băiat. Nu, dar mergem astăzi.
1: Iai. A, mergeți la beach, please.
4: Nu la beach, please. Mergem la mare.
0: Bravo.
1: Ah, ok. Bine. Da. Păi, Cătălin, primele întrebări sunt pentru tine și mulțumesc dacă greșești, Izidor, trece la răspuns. Așadar, și prin urmare, iată prima
0: întrebare
1: pentru Cătălin.
2: Oh!
1: Care a fost rezultatul primului sfert de finală la Cupa Mondială 2026?
3: 2-0 pentru Franța.
1: Corect, 2-0 pentru Franța. Care este singurul arbitru din România care arbitrează la centru Cupa Mondială?
3: Ivan Covoci.
1: Bravo, Cătălin. Întrebarea 3. Spune echipele unui sfert de finală în care joacă doar reprezentative europene.
3: Anglia, Norvegia.
1: Bravo, sau Spania-Belgia.
3: O Spania-Belgia, diseară, da.
1: Prea au rămas din Europa așa.
0: Da, e un european. E un european. Da.
1: Întrebarea numărul 4. Tot pentru Cătălin. În ce național a jucat Diego Maradona?
3: Argentina.
1: Corect, 4 din 4. Mai. Și întrebarea numărul 5. Câte sferturi de finală se desfășoară la această ediție a Cupei Mondiale?
3: Un singur sfert de finală.
1: Greșit.
3: Câte meciuri?
1: Izidor.
3: 4.
1: Corect.
3: Câte meciuri, nu câte sferturi, ok.
2: Păi, câte sferturi?
1: Câte...
3: Păi, a întrebat câte sferturi.
1: Păi da, aseară a fost...
3: Sfert, da. Câte meciuri se joacă în sferturi. Ok, nu e problemă.
1: Aseară a fost un sfert de finală. Astăzi e un alt sfert de finală.
3: Da, un meci din sferturi. Era logică, 4. Ok.
1: Păi știu, dar asta era întrebarea.
3: Întrebarea a fost câte sferturi de finală se joacă la un... Ok, am înțeles. Dacă era câte meciuri se joacă într-un sfert de finală, era clar că 4.
1: Acum tu te ceri cu tine, Cătălin.
3: Nu, e în regulă, e în regulă.
0: Bine.
1: Aseară a fost mulțumesc. Un sfert de finală. Astăzi mai e un sfert de finală. Deci sunt două sferturi. Sigur că este o exprimare populară, nu este o exprimare academică, dar vorbim despre fotbal.
3: Da, da.
1: Okay. Îmi pare rău, Cătălin. Știu că știai răspunsul, dar...
3: Era un meci în finală, n-avea cum să fie unul singur. Era logic.
1: Păi, tocmai de aia.
3: Gata.
1: Îmi pare rău, Izidor, ai câștigat premiul din această dimineață.
3: Pare rău și pentru Cătălin.
1: Deși Cătălin a răspuns la toate întrebările, dar nu e prima oară când se întâmplă.
0: Sper să nu pățească la fel și Franța, da? Care a avut un parcurs așa de frumos și, pac, în ultimul meci, sau penultimul meci, să o dea.
1: Asta înseamnă că... Izidor intră al cincelea finalist pentru...
0: televizor.
1: Da.
2: Felicitări, Izidor!
1: Câte sferturi am făcut pentru finala asta, Emma?
2: Sferturi am făcut vreo 2,5 sferturi. E bine cum a zis.
0: Bine, băieți, mulțumim tare mult, să aveți o vară de neuitat.
1: E adevărat, și Cătălin are dreptatea lui. Așa era întrebarea, dar era clar că se referă la...
0: meciuri.
1: La meciuri, da.
0: Câte meciuri în picioare are Mbappé până acum? Am aflat că e la egalitatea de goluri cu Vărs.
1: Cine
0: cu
1: face
0: Messi?
1: Întrebările la concursul ăsta? Că nu-mi plac absolut deloc. Mi se pare că de la o zi la alta unele într-o zi sunt grele, într-o zi sunt ușoare, într-o zi sunt la
2: cred că piciorul braște. Întrebările astea sunt făcute și în funcție de
1: astea
2: dinamica...
1: le primim direct de la antenă?
2: Evident, da.
1: Se vede.
2: Cred că întrebările astea sunt făcute în funcție de dinamica cupei, da? Adică în funcție de ce se întâmplă la meci.
1: Lasă dinamica, eu vorbesc despre felul că într-o zi sunt grele, într-o zi sunt ușoare, într-o zi sunt prost făcute. Deci nu sunt făcute aici în interior.
0: Nu, sunt făcute de la Antena, am aflat. Este fața de la Horoscop de la Neața.
1: Se vede.
2: Da, bănuiesc că...
1: Sper că nu sunt generate cu AI.
2: Exact ca la cine s-a trezit deștept. Fiecare întrebare are și o chestie, o șustă, o nu știu.
1: Ce șustă?
2: O ceva care necesită un pic mai multă atenție.
0: Ne, întrebările trebuie să fie simple și
1: nu, trebuie să fie,
0: neinterpretabile.
1: Trebuie să fie același, cum să zic, același nivel de greutate de la o zi la alta. Adică astăzi mi s-a părut super simple. Dar mă rog, cine suntem noi să...
2: Mă, întrebările astea sunt ca meciurile. Unele mai bune, altele mai puțin bune.
1: Săptămâna viitoare mai avem concursul?
2: Eu sper că da, că mi-e place.
1: Poți rost să fie mai atenți la aceste întrebări și să...
0: Să schimbe fata la horoscop, să o aducă pe... Pe cine? Cine mai e la antenă? Că nu mai am cablu, măi. Nu știu cine... Ce... Pe, Vulcan, mă! Radu Vulcan să facă întrebări de data viitoare.
1: Dacă le-ar fi făcut Radu Vulcan, Daniel...
2: Mama, cum eram la Bonfire?
1: Încă stăteam la povești cu ascultătorii. Bine, piesa care trezește astăzi România vine de... Nicăieri, cum ar veni. Am mai dat-o noi aici la matinal. Însă mi se pare că este o candidată serioasă pentru... Petrecerile alea mari de tot ale acestei veri. Penial 2 3
2: Afro 4.
1: Ia uzi. Nici nu știi ce vine peste tine.

0: mitul NATO din Turcia.
1: Bă, nu era rău să o pună. Sună foarte, foarte bine și limba turcă.
0: A fost și al nostru?
1: Da, a fost cu doamna. Și doamna a ieșit mai bine decât el. Ce să vezi?
2: A ieșit.
1: Fu, a fost... A vorbit, a povestit, a, da? S-a întâlnit, da.
0: Și eu l-am văzut doar pe Macron alergând
1: cu ochelari
0: dimineața în Ankara, nu?
1: Nu știu unde a fost.
0: Ankara Guciu.
1: No.
0: Frumos.
1: Îmi place limba turcă, sună bine limba turcă. Am făcut cunoștință cu ea la televizor, da? Și îmi place cum se spune te iubesc în limba turcă. Seni seviorum.
3: Seni se cum?
1: Seni seviorum.
0: Seni se...
3: Seni seviorum.
1: Seni seviorum.
3: Mm.
1: Foarte fain.
3: Să-ți pice ochii dacă mă minți.
1: A, da, nu, chiar țin la tine, să știi.
3: Da, știu, mi-ai zis că mă privești ca ultima bere din frigider, am înțeles.
1: Păi, păi da.
3: Apreciat acest
0: aspect. Încetați, vă rog, frumos tachinările.
3: De ce?
1: Seni seviorum.
3: Sunt foarte frumoase, de aici pot începe diverse povești.
1: Mihai, seni seviorum. Și pe tine.
0: În timp ce voi dați muzică grecească și turcească la radio, un român te caută morare pe TikTok și Instagram să-i difuzezi piesa.
1: E, păi acum cât...
0: Adevărul că radio ăsta nici n-a difuzat o grămadă, numai departe de spre anul trecut, de când a fost Raisa.
3: Da, o fată...
0: Să știți că noi îi găsim pe românii ăștia, adică îi găsim fără să ne caute ei. Credeți-ne, da. Cum am găsit-o pe Raisa, care... cântă într-un restaurant din București și a venit și a cântat primul ei live la radio, așa o găsim. Altfel am văzut că după treaba cu Raisa s-a umplut TikTok-ul și Instagram-ul de tot felul de oameni care au impresia că dacă fac un TikTok în care zic că visul meu este să ajung la radio când de când eram mic și așa mai departe.
1: Noi,
0: în general, destinul nu-i bine să-l forțezi. Vine destinul la tine. Știm unde să ajungem. Așa cum nu înțeleg treaba asta cu Alex Tamate.
3: Aoleu, da, nici eu nu...
0: Nu știu asta cu Alex...
1: Bă, da, știu, dar nu...
0: Adică că vrea să ajungă la radio, ok.
3: Vrea, ia, fata care...
0: Da, da, da, a zis că distribuiți asta ca să ajung la radio. În principiu nu așa ajungi la radio, nu cu distribuire. Cu distribuire ajungi viral sau
1: te
0: ajungi...
1: Te duci în Piața Victoriei, dacă aduni 50.000 de oameni, te auzi la radio.
0: Da.
3: Să știu cine e Alex Tamate și ce a făcut, dar înțeleg că este și un Alex Tamate în carne și oase, care are și el o replică, are și el o melodie, că de ce nu?
0: Da, deci dacă nici noi nu promovăm vorba Ramonei artiști necunoscuți, ferească Dumnezeu, nu știu cine altcineva promovează. Asta cu vă caută și nu-l băgați în seamă.
3: Ia, și ce se întâmplă? Sunt anumite momente care trebuie să fie prielnice atât pentru artist cât și pentru radio. Adică trebuie să aveți puțină răbdare. Păi și acum vorbesc și de...
1: Cum să zic eu, dacă faci un pressing dintre ăsta în care aduni ură, că vezi că nu avem și noi, nici noi, adică nu putem da tot timpul. Și dacă nu îl difuzezi, după aia se creează un val de ură. Da, uite că ea sunt, nu sunt așa cum. Păi, nu poți să dai non-stop... Avem și noi un playlist, avem și noi niște șefi, da. Avem și noi niște... Și sunt atâtea radiouri, adică de ce neapărat la Radio Zoo? Sunt
0: 7:51 de minute. Radio Zoo face asta.
1: M-am mai certat o dată cu un domn care spune: bă, copilul meu are 21 de ani și nu îl difuzați și sunteți datori pentru că i-am băgat bani în copilul meu. Zic, tatule, dar și eu dacă aș avea copilul să joace fotbal, nu m-aș duce direct la Barcelona. Mă duc la echipe mai mici mai întâi, nu?
3: Da, dacă ești atât de pasionat și te împinge pasiunea la spate, nu mai gândești rațional și vrei neapărat să ajungi acolo în prima ligă și să faci pasul ăla mare. Dar sunt anumite momente în care ar fi bine să se întâmple asta, pentru că dacă nimerești o zi, nu știu, sau un context
0: totul trebuie făcut cu
3: în
0: bun,
3: care
0: cu
3: se întâmplă simț. Alte lucruri și tu nu ești pus în valoare, nu e...
1: Deci asta cu muzica este ceva rău. Deci primesc, cred că primesc săptămânal, deși nu am nici legătură, nici cu playlist-ul, nici cu... Cred că primesc săptămânal minim 4-5 obligații de astea. Dar bagă-mi la radio, dar vreau să plătim. Dar nu e vorba despre bani. Că nu e cu bani, nu se intră cu bani la radio.
0: Bună dimineața!
1: Noi plătim artiști.
0: Sunteți exact ca J-Lo și eu o caut de ani de zile și nu mă bag în seamă. Da.
3: Pe TikTok! Caut-o pe TikTok, vezi, poate îți răspunde, dă-i tag-uri.
0: Era Kimi Antonelli de la Formula 1, era la festivalul ăsta, Goodwood Festival of Speed. Bă, eram acolo la 5 metri de el. Bă, să nu vrei tu să faci o poză cu mine?
3: I-ai spus? Te-ai dus?
0: Păi nu, dar zic acum.
1: Te interesezi, băi, cine e în jurul meu?
0: Glumesc, evident.
3: Mă duceam și îi spuneam, bună, eu sunt Mihai Morar.
0: Da, mă, da.
3: Hai să facem o poză împreună.
0: 7:52 de minute, ne întoarcem. Nu uitați că avem și muzica aia astăzi și avem și finala pentru televizor și sistemul surround de la Antena World Cup.
1: Și rămâneți cu vorba asta de la noi. Se nicioc, se viorum. Vă iubim foarte mult. I love you.

0: 16 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Începutul de săptămână.

0: bugetul și ziua.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băutură recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
14: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
17: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
18: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
19: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
20: Ei, nici nu știu. Pe domeniul unui duce, la Goodwood, unde se fabrică Rolls-Royce-urile. Și acolo vin toți pasionații de mașini sport, cu mașinile sport ale lor sau ale altora.
21: Și copii mari.
20: Copii mari. Mi-a scris un român din Los Angeles care venise cu mașina, deci nu știu cum a trecut oceanul cu mașina, dar venise cu un Audi din 80.
21: Titanic.
20: Mi-a scris după ce am plecat din festival că hai să-mi vezi și mie mașina. Am apucat să văd, cred că 20%.
21: Azi zice unul, hai să-mi vezi nevastă, să-mi vezi familia, copiii, să-mi vezi ca, hai să-mi vezi mașină.
20: Și îmi dau seama, sunt mașini din 60-70. Bă, alea nu trec. Adică, indiferent ce mașini s-ar lansa acum. Și am condus Denza Z, mașina asta care a bătut practic recordul de accelerare de la 0 la 100 de kilometri în sub 2 secunde. Indiferent ce s-ar lansa, rămân mașinile astea vechi. Un Porsche și...
21: Auzi, dar cum se aude când închizi portiera la o mașină de aia veche, mă nene? Zici că e...
20: Nu prea poți să o închizi, că nu te lasă să le deschizi, că îți dai seama, sunt doar pentru expoziție. Am văzut toată colecția de la scuderia Ferrari de mașini de Formula 1 din anii 90 până acum. Le aveau expuse acolo, una după alta.
21: Electrică?
20: Am văzut și Ferrari în luce. Da.
21: Și?
20: Sau luce, cum se numește.
1: Și te-ai băgat în ea?
20: Hey, m-am băgat.
21: Zici că e mouse de ultima brichetă din Tomberon. Nimeni nu s-a uitat la
1: Alo, vezi că...
21: mouse-ul de la Apple.
20: Nimeni nu s-a uitat la ea. A, și știți ce am văzut? Băi, noi suntem și mechi rău de tot. România e cea mai tare, iar radio-ul e... Deci, ieri, la Goodwood, da? Cel mai mare festival de mașini sport din lume.
21: Ciungud.
20: Lângă Londra. S-a lansat mașina pe care noi am dat-o acum două săptămâni.
21: Ai de capul meu.
1: Cum? Dolphin-ul?
20: Dolphin GDMI.
21: S-a lansat
20: ieri la ei.
1: Mamă,
20: în condițiile în care noi am plimbat-o pe toată țara două săptămâni. Și după două săptămâni, acum două săptămâni
21: și
20: am dat-o.
21: Campanie de la, deci nu s-a făcut în veci.
1: Și
21: în...
1: n-ai fluera la ei. Fluie, ei, stai că vă explic eu cum să facem.
20: Voi veniți cu chestii pe care noi le-am fumat de mult.
1: Nu te-ai zis să zici specificații.
20: Frate, România e cea mai tare. Credeți-mă, România e cea mai tare.
21: Noi la grădina Olovina acum
20: trei săptămâni. Două.
21: Nu, când, de când am plecat.
20: Patru săptămâni.
21: Bă, ce vorbești, mă? Eu mă duceam, opream acțiunea aia.
1: Vai, ce rău îmi pare că n-am fost invitată, că mă duceam acolo și fără niciun fel de vorbă, mă așezam direct la volan, dădeam drumul la sistemul de karaoke și le dădeam putere.
20: Le arătai
1: puternic,
20: cum
1: le arătam cum se face, da.
20: Ne arătați mașini pe care noi le-am dat acum două săptămâni, care deja au ajuns la Cavnic.
1: Pe bune, mașina aia e în Maramureș deja. Se dă doamna Maria cu ea și cu toate vecinele.
21: Miroase a ceapă și a slănină. A pălincă vărsată în portbagaj.
20: Da. Bună dimineața, Adina Ferzan. Pentru România, care e cea mai tare, ce știre ai astăzi?
2: Bună dimineața! Atenționare de călătorie în Norvegia. Două jucătoare din Cehia în finala feminină de la Wimbledon, 17 grade acum în capitală. Plan roșu de intervenție activat în Vrancea. Dimineața la 5, un microbus cu 11 persoane s-a răsturnat pe DN2E85 în localitatea Cotești. 5 persoane au necesitat îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea au fost transportate la spital. Șantierul pentru refacerea salinei Pride ar putea începe în acest an. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că banii au fost alocați, există și planul pentru această lucrare și că deja s-au făcut primele etape ca să înceapă șantierul. Marți, Parlamentul European a aprobat utilizarea peste 140 de milioane de euro din fondurile Uniunii pentru a sprijini Spania, România și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă din 2025. Atenționare de călătorie în Norvegia. MEAE transmite că în nord-estul acestei țări sunt incendii forestiere. Flăcările afectează zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand și Oslo. Ministerul de Externe le recomandă românilor aflați în Norvegia să evite zona. Incendii puternice sunt și în Spania, Franța și Portugalia. Între timp, Serviciul European pentru privind schimbările climatice, Copernicus, anunță că luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar căldura a avut efecte severe asupra sănătății populației, inclusiv decese. Mai mult, deficitul de precipitații și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație. Premieră la Wimbledon în acest an, două jucătoare din Cehia se vor duela pentru marele trofeu. Carolina Mukova, care a eliminat-o pe Coco Gauff, va întâlni pe conaționala sa Linda Noskova. Finala feminină e programată mâine de la ora 18. La masculin, finala se stabilește astăzi, când au loc semifinalele de la ora 15:30, se dispută meciul dintre Ferri și Zverev, iar după ora 17 e întâlnirea Sinner-Djokovic. Iată acum și datele despre vreme.
22: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Vreme instabilă astăzi în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone va ploua după amiază și seara, însă ploi slabe pot să apară izolat și în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București cer variabil și până la 29 de grade azi, acum sunt 17. Gata știrile, Morning Zoo continuă.
22: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
20: Și pentru că vorbeam despre moda asta se schimbă de la o săptămână la alta, practic nu mai există hituri cum existau vreodată, cum existau odată, mașini cum existau odată. Și nu se mai fabrică nici modele de astea rare cum exista până mai ieri, până ieri de fapt, Bonnie Tyler, la 75 de ani.
21: Da, da.
20: S-a dus sărăcuța.
21: Este primul decolteu pe care l-am văzut eu în viața vieții mele.
20: Bonnie Tyler.
21: Bonnie Tyler, da, eram în cartierul Alexandru cel Bun, era un centru de înregistrări casete și erau și viniluri puse în geam și era Bonnie Tyler cu o cămașă de blugi super deschiată și da, noi eram copii, mergeam și ne uitam acolo. Și...
20: un disc ceva.
21: Da, un disc, vinil. Da. Dumnezeu să ierte, frumoasă muzica a cântat.
20: Născut în Țara Galilor.
21: A murit în Portugalia, nu? Ea era stabilit acolo, avea o casă în Portugalia.
20: Da, s-au tot auzit știri despre ea din luna mai, când a intrat într-o...
21: comă indusă.
20: Într-o comă indusă. Dai seama, din 77, primul ei succes a fost în 1977, înaintea erei noastre, cu It's a Heartache.
21: După înainte care, de Sissy Cage,
20: marele ei hit Total Eclipse of the Heart a bubuit în 1983, 43 de ani.
21: Asta s-a auzit la serbare, cel puțin la copiii mei la serbare am auzit de vreo 2-3 ori.
20: Asta?
21: Turn Around.
20: Dumnezeu să o odihnească. Bonnie Tyler.

0: Piesa lui Bonnie Tyler după It's a Heartache din 77, Total Eclipse of the Heart, a apărut în 83 și a fost o piesă care n-a fost scrisă pentru Bonnie Tyler. Dacă ascultați cu atenție cântecul, vă duce cu minte la un alt artist, la Meat Loaf. I Do Anything For Love.
1: Da.
0: Compozitorul piesei, care era compozitorul lui Meat Loaf, i-a scris cântecul ăsta lui. Numai că asta, casa de discuri a lui Meat Loaf a zis: nu vrem să mai luăm cântece de la alții pentru Meat Loaf, să și le scrie singure. Să și le scrie singur. Și atunci piesa asta a rămas orfană.
1: Ar fi sunat super bine și în interpretarea celui de la Meat Loaf.
0: Și a luat-o doamna Bonnie Tyler.
1: Știi câți bani a luat Bonnie Tyler pentru, din drepturile de autor pentru piesa asta?
2: Zero.
1: Zero. Zero, păi, zero lei, zero dolari sau ce. Pentru că contractele din perioada respectivă au fost făcute anapoda, dar ea nu s-a oprit.
0: Nu e nici compozitoarea piesei.
1: Nu e, nu.
0: Nici versuri, nici.
1: Iar vocea răgușită îi se datorează unei operații din 1977. Avea niște noduli pe corzi și doctorul i-a zis: doamna cântăreață, 6 săptămâni să nu scoateți niciun cuvânt.
0: Da, mă, da.
1: Și după câteva, vreo 2 săptămâni, de frustrare, a început să strige și să țipe și a rămas cu gâjâitul ăsta, cu vocea asta răgușită, super sexy, super...
2: Este wow, apropo, este
1: unică.
2: Senzațional, o recunoști într-o
1: O singură
2: mie.
1: Persoană mai are vocea așa în lume. E vorba de Emma de la Zoo.
2: Da, mulțumesc, dar n-am
0: Și Laura Stoica. Succes.
2: Au, doamne, Laura Stoica, seara mi-am amintit de Laura Stoica. Când intra pe scenă, te trezea din orice. La fel ca și Bonnie Tyler, de altfel, care, deși a avut contracte din astea napoda, cum zice Daniel, a fost super lansată și în domeniul imobiliar, ea și soțul ei, judecătorul.
1: Mamă, dă-mi un pic, Mihai, prin urechi, te rugăm tare mult, Meat Loaf.
0: De ce?
1: Așa, de poftă.
0: A, știi, că am zis că piesa asta a fost scrisă.
1: Știi ce făceam pe Meat Loaf pe vremuri când lucram la radio Nord-Est?
0: Dragoste, ce să faci?
1: E, nu. Vorbeam la telefon. Melodia are 11 minute, nu?
0: Fix 11.
1: Știi câte țigări fumam pe... Când fumam atunci, când eram la radio? 3.

0: și 17 minute, suntem la Morning Zoo. Mamă, uitați că avem muzica aia.
1: Danseau și scaunele pe melodia asta.
0: Bă, dar lăsați scaunele, ziceți-mi cu hitul Monstru al Ferii. Unde mai suntem?
2: Dacă
0: unde
2: faci și Scorpions, Still Loving You, gata, ne ducem pe rock puternic.
0: Cum, tot de diminune e?
1: Păi da.
2: Nu vrei să știi ce a fost aici.
0: Dar diminune.
2: S-a încercat cu Dirty Adriano, s-a încercat cu de toate, s-a încercat cu Satalana, s-a încercat cu muzică grecească.
1: Nu, no, n-a fost muzică grecească.
2: N-a fost muzică grecească?
1: Nu, no, no,
2: no. Doar ai propus, iartă-mă.
0: Da. Hai să vedem, să mai facem o încercare și astăzi. Poate îi găsim un un alt hit monstru.
2: S-a încercat cu Morandi.
0: Care se placă ascultătorului. Morandi?
2: Da. Varianta asta nouă, Miss Cali.
0: Nu știu.
2: N-am mers nimic.
0: Nu știu, nu sunt din localitate. Bine, hai să ne întoarcem după pauză. Bună dimineața.
1: Să rămână.
0: Zi de... Bă, da, ce cu vremea asta la București?
1: E bine, 15 grade. Am
0: deci
1: fost...
0: am venit la 32 de grade la Londra.
1: Da.
0: 32.
2: Cât?
0: Mureai de cald.
2: Wow.
0: Și am venit în București aseară, deci...
1: Superb.
0: Hai de capul meu, era, mi-a fost un fric
2: ce
0: până
2: superb,
0: acasă.
2: Superb, că era să dau drumul la căldură dimineața când am plecat.
1: Hai mă,
2: acasă.
1: Că e frumos. Asta e vara care îmi place.
2: Mm-hmm. Mie nu.
1: Diseară plec la Cluj, cum o fi la... Am văzut că o să fie frumos la Cluj în weekend.
0: Și la Focșani cum va fi?
2: La Focșani o să fie foarte aglomerat, pentru că se anunță ceva la Zaga Zaga puternic acolo.
0: Vedeți că vin cu... Veneam cu Bonnie Tyler dacă puteam. Vin cu No Mercy, cu Kaoma, cu
1: Kaoma al Muncii.
0: Mâine la Zaga Zaga pe Delta Siretului facem discoteca party by Mihai Morar. Și chiar o să vină băieții de la No Mercy.
2: Please don't go.
1: E frumos acolo, e tare frumos acolo.
2: Vai, deci regret, jur, nu te-am invidiat niciodată pentru ceva mai...
0: Pentru ce?
2: Abitir decât pentru faptul că mâine seară o să faci discoteca aia cu No Mercy acolo.
0: Frate, m-am văzut ieri cu Kimi Antonelli, dita mai vedeta Formulei 1, cu Jenson Button, campion mondial de Formula 1 și mă duc cu No Mercy la Zaga Zaga și tu mă invidiezi pentru asta?
2: Da, pentru asta, jur, deci dacă eram acolo eu...
0: Oh my God!
2: La domnul No Mercy... Deci jur, deci nu. Deci eu la Bruno Mars mă adecvez, așa cum ați învățat. Mă duc acolo și mă adecvez.
0: Dar nu e formația No Mercy. E formația fără rușine, No Mercy.
2: Nu pot să cred. Eu am...
1: No shame.
2: Eu toată viața am crezut că e formația No Mercy.
0: Nu, e No Mercy, formația fără rușine.
1: Sau de ceva bătând în...
0: Vă, sunteți bine? Toată lumea e bine?
1: Na, nu.
0: Nu cred că totuși
2: suna ro alertă. Deci eu am crezut că e formația No Mercy.
0: Da.
2: Vezi?
0: Asta e.
2: Dacă n-am fost dusă la discotecă când eram mică.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo. Da.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
11: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce caut sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mai țineți minte anii aia în care ascultam piesa asta de dimineața și până seara?
1: Da. Nu știu ce făceam, dar s-a ascultat, da.
0: Ce făceam? Ne jucam cu...
2: cel mai tare matinal.
0: Același lucru făceam, pe care îl jucăm, pe care îl facem și acum.
1: Au trecut ani și între timp Dana Marihuana a devenit bunică la 45 de ani.
0: Wow.
1: Dana Marihuana a devenit bunică.
0: Încă o dată cea mai fidelă fată.
1: Da, s-a întors alături la fraier ce poate să facă marihuana.
0: N-am joc băie, fraierilor.
1: Ca ai tiert 99 la fel de rea. Fica ei cea mare a născut un băiețel. Am înțeles că se numește Noah. Da, au trecut ani.
0: Păi ce nume să pui ei în 2026 la băieți? Noah.
3: Sau Liam. Sau Tiago. Ai trei variante.
0: Tiago.
3: Mamă, nu mă așteptam.
1: Da, Kylian, Kylian Marihuana.
0: Kylian încă nu-i la modă?
1: Kylian? Mbappé?
0: Păi nu știu, dar...
3: Haaland. Hai, stai să vezi.
1: Hai, da.
0: Haaland. Erling.
3: Da, Haaland sună mai bine, sună mai rotund un pic.
1: Ortodoxul Haaland.
3: Știi, chiar sună mai rotund.
0: Se botează robul lui Dumnezeu, Erling.
3: Erling, vezi, închis.
1: Ah, important e ce e în sufletul omului.
0: Ah, hey.
1: Numele e...
3: Dana Marihuana, da.
1: Vorba cuiva. Numele e un număr. Da, Dana Marihuana, da. Să adică... fie o bunică fericită. Ce mai produce ea? Ce mai face ea la...
0: Bijuterii făcea, handmade-uri de-astea, nu? Mergea pe la târguri de artizanat.
3: Da, știu că asta făcea oricum. Mi se pare că trăim niște vremuri foarte interesante. Nu știam că Dana Marihuana a devenit bunică. Mă bucur foarte mult pentru ea. Dar ce am descoperit zilele trecute este că Laura Andreșan scrie niște cărți despre dezvoltare personală, despre vindecare, despre traumă, despre o parte întunecată a vieții.
0: Acum, după divorțul de Grasul XXL, trebuie să facă și ea ceva.
3: Trebuie să facă ceva. Mi-a atras atenția pe Facebook, mi-a atras atenția postările ei, o citesc, e coerentă, îmi place, mă atinge, să știi.
0: Ești mecheră, adică... vezi că Laura Andreșan.
1: Ești mecheră.
3: Aș sta de vorbă cu ea la o cafea, să știi.
1: Ai putea sta de vorbă cu ea la un podcast chiar, de
3: da,
1: ce nu?
3: Când chiar... reîncep în septembrie,
0: da,
3: podcastul.
0: Nu tău de discuție.
1: Păi dileme, poți să ai cu oricine.
0: Ce te uiți la mine cu ochii ăștia mari?
1: Dar care-i problema?
0: Zici că sunt farurile de la Mercedes-urile alea vechi, Cobra.
3: Așa? Da, chiar este genul meu de...
0: Tu ai ochi de mașină de epocă, Emma.
3: Vezi că încă n-am băgat faza lungă. Dacă bag faza lungă...
1: Ai ochi cu faruri escamotabile.
3: Mi s-a mai spus că eu nu mă uit la om, ci mă uit direct în creierul lui.
0: Ești pafaristă, știi?
3: Cum?
0: Pafaristă.
1: Adică ce înseamnă?
3: Adică?
0: Nu știți, Mercedes-urile alea cu patru faruri, se zicea Pafa.
1: A, Pafa. Dar era un personaj în București, Pafa.
0: Pafa, da.
1: Care făcea ceasuri, nu?
0: Bogdan. Pafa. Bogdan Pafa, da.
1: Ce mai face Bogdan Pafa?
0: Ești pafaristă, Ema. Ai farurile alea de Mercedes vechi.
3: Da,
0: Cobra.
3: Mă uit, știi cum, te văd cu infraroșu. Dar ce voiam să zic, că da, ai dreptate. O să invit pe Laura Andreșan în septembrie când reîncep filmările pentru Dilema. Să știi că nu m-am lăsat de podcast. Am luat o pauză.
1: Și Ariana Grande, nu știu dacă ați văzut-o când s-a plecat spre un cățel să-l mânghie, i s-a văzut unul din cei doi sâni. Și toți fanii în delir... mari, wow, mai vrem, mai pleacă după cățel. Și Ariana a zis așa, și? Că, ce băieți, potoliți-vă, n-ați mai văzut așa ceva?
0: E ca în cântecul Mirei, cum era cu prea mică bustiera...
3: Caramela.
0: Cu ochi negri ca pantera, nu?
3: Ca pantera, prea mică bustiera. Mersul ca favela, îi zice Ariana Grande.
0: Ariana Grande, da.
1: S-a plecat să mânghe un cățel.
0: 8:38 de minute. Hai să vedem, am primit un mesaj de la un ascultător din Sighet. Sper să și răspundă Sergiu la telefon. Am primit un mesaj video cum să toarnă asfaltul la Sighet. Cred că

0: sunt asfaltatori în concediu în Bulgaria sau ceva de genul ăsta. Ia.
1: Problema rezolvată. Mulțumim domnului primar. Au trimis băieții calificați.
0: Băi, deci nu vă imaginați cum a asfaltat.
1: Frumos a făcut.
2: Frumos?
1: Deci mulțumim frumos pentru calitate.
3: Aoleu.
1: Oare să vedem cât o să țină.
0: Ai văzut cum iese din asfalt?
2: Se aude pietrișul.
0: Nu vrea omul să răspundă la telefon. Ia să-l mai sun o dată.
2: E frică de primărie.
0: Cum?
2: E frică de primărie.
0: Păi dar nu-i zic numele. Doar prenumele.
2: Dar îl recunoaște când, da, în Sighet, na, cât o fi de mare. Ți-auzi? Adică,
0: deci ca și cum ai fi pus niște copii care au terminat evaluarea națională. Copii, asfaltați și voi, vă rog, o stradă asta. Într-adevăr, e bine că s-a asfaltat o stradă.
2: În Cluj, da, știi cum se spune când faci o lucrare de mântuială? A. Fix strânta.
0: Fix pasta, exact așa. Fix așa au, s-a asfaltat la Sighet. Mi-ar fi plăcut să ne spună ascultătorul nostru și cum se numește strada asta asfaltată.
3: Proaspăt asfaltată.
0: Strada proaspăt asfaltată, da. Da, îmi pare rău că nu comunică cu noi. No, o fi de teamă, o fi de frică, cine știe.
2: Dar erau pe vremuri niște străzi în București. Bine, nu erau numele oficiale, era nickname-urile, cum ar veni.
0: Așa.
2: Dar aveau etichete de aia, cum se cheamă?
0: Da, un fel erau de porecle.
2: Da, strada unde m-am pupat cu Emma, de exemplu, sau da, cu Costel. Sau...
0: strada în care s-a asfaltat fix pasta. Un dezastru la Sighet, ne spune un alt ascultător. Au ținut drumul de copertat câteva săptămâni bune. Adică oamenii au și pregătit lucrarea de infrastructură. Au decopertat și au zis, bă, gata, vin profesioniștii, vin asfaltatorii.
2: Hai profesioniștii, hai asfaltatorii.
3: Vai, vai, dar nu trebuie să fie un pic mai răcoare afară pentru a turna asfalt sau nu există condiții de astea de meteo? De...
0: Dar nu, că e vorba de răcoare, e vorba de cum ca asta, urina boului au, n-ai văzut
3: asta
0: cum au turnat
3: odată,
0: asfaltul?
3: Dar e... mi se pare că, știi, ca la prăjitură, lipsește un strat. Adică nu e stratul ăla de, care face lipeala acolo.
0: N-au pus glazura.
3: Da, adică lipsește...
0: caramelul.
3: Caramelul, da.
0: Caramelul de la final, da. Bine. Apropo de caramel, să dăm și piesa din Torpedoul lui Morar. În sfârșit a apărut piesa, eu de-aia vă zic, Radio Zoo e cel mai tare. Băi, am fost ieri la festivalul ăsta, cel mai mare festival de mașini sport din lume, unde s-a lansat mașina pe care noi am dat-o cu două săptămâni.
2: Și pe care am prezentat-o acum o lună.
0: Patru săptămâni.
2: Ce să vezi.
0: Deci nu e cea mai tare România?
3: Bă, da,
0: eu băi, și am fost zis... Dita mai lângă Londra, în UK, la Goodwood Festival of Speed.
2: Lucrurile importante de lumea asta mai întâi să fac la zi, după care da, în restul lumii.
0: Joia trecută nu am dat noi de față cu Mira aici piesa nouă, nu a dansat tema Caramela cu Mira și cu Raisa.
3: Ca Pantera am dansat.
0: Și vezi că între timp asta este prima piesă, piesa numărul 1 în trending pe TikTok, adică piesa
2: în România.
0: În România, da. Adică toate lucrurile care încep aici la Zoo au destin
3: au vârf și stau mult acolo.
0: Da, pentru că noi alegem pe sprânceană, adică nu dăm, chiar nu dăm orice. Mă rog.
3: Mai
0: avem și noi momentele noastre. Așa că piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi este o piesă 100% de vară, o piesă pentru toate panterele care ne ascultă în această dimineață. Ema, te rog frumos să te ridici și să mai ții minte coreografia?
3: Da, bineînțeles.
0: Sau trebuie să sunăm artista?
3: Mie mi-apasă pe niște butoane foarte frumoase această piesă, pentru că Pantera era porecla mea din facultate.
0: Pantera era porecla ta?
3: Da, în facultate. Rei am făcut. Dai, și master.
0: Ai ochi de Mercedes.
3: De pavaristă.
0: Mira, Caramela, piesa din Torpedoul lui Morar. Și dacă vă place piesa asta, dați o notă la 0748111950. Credeți că merge la hitul monstru al verii? Poate

0: caramela, caramela. Ce ai, măi, mai caramel pe tine?
1: Am panterii multe.
0: Ce ai?
1: Am panterii multe.
0: Bună dimineața, hai să vedem ce zice lumea. Bună dimineața din Austria, de la fabrica de sticlă sunteți numărul 1. De la fabrica de caramele nu ne-a scris nimeni până acum, Daniel?
2: Nu, no, nu, no. De la sarmale, eu stau cu ochii pe sarmale ambalate.
0: Ia, Emma, caută pe internet, pe Google sau pe ce cauți tu, caută fabrică de caramele și poate sunăm la caramele.
1: Așa, și o să le spun bună ziua, suntem de la ZU, avem o viață nouă.
0: Avem o piesă pentru dumneavoastră și le dăm fetelor de la fabrica de caramele piesa.
1: Ia să vedem ce ne apare, hai.
0: Mira a făcut super show duminică, zice Liviu, la festivalul Berry din Arad și a cântat prima oară într-un concert caramela.
2: Băi, să mai
0: așa
2: fac
0: că dau nota 10 pentru caramela. Este o piesă 100% de vară.
2: Doamne, să mai fac încă festivaluri de bere. Cred că ultimul la Iași, cel puțin, l-am prezentat eu acum foarte mulți
0: așa
2: ani.
0: Așa e, nu știam că mai există.
2: Bravo, mă, bravo Arad pentru festivalul de bere.
0: Nota 10 pentru Mira, scrie un alt ascultător. Piesa este, nu aș alege-o pentru hitul verii, dar un alt ascultător, ce? Marcel, zice, asta o bate pe minune.
1: Ia uzi, hai să încercăm.
0: Vrei să încercăm cu caramela?
1: Știu,
2: da.
1: Și eu.
2: Da, acum.

0: piersicuță.
1: Nu știu, Lidia Buble m-a văzut.
0: Lidia Buble are experiență. Emma, ce înseamnă să te duci pe piersicuță? Ce?
2: Adică să te duci pe sezon, așa, pe fructe din astea sezoniere. Hai mă, nu știi că piersicuța este un emoticon pentru denivelările din spate.

0: caramela.
1: Mi-a venit o idee și cred că o să o fac în toamnă. Vreau să-mi deschid un club. În București există clubul expirat, da, care merge bine, bine de tot.
2: Caramelizat.
1: Eu vreau să... transpirat. Adică să aduc DJ care pot să țină publicul non-stop într-un dans.
2: Sau vrei să facem hitul monstru al verii între Mira Caramela și trupa Varză, Caramele cu pedale?
0: Caramele cu pedale, mă, nene.
2: Ai găsit, mă, fabrică de caramele?
0: Da, deci fii atent ce am găsit și cred că o să-ți placă. Zi. Am găsit laboratorul caramel.
2: Hai să sunăm.
0: Tipia ce?
2: Da, hai să sunăm înainte să facem hitul monstru al verii. 10 pentru Mira și 10 pentru Irene, cu un călduros la mulți ani, iubita mea, cu respect, Virgil din Atena.
1: La mulți ani să-ți trăiască iubita Irina.
2: Neața.
1: Ronia Pola, cum se zice acolo la voi.
2: Carabela îl bate și pe Costi, nu doar pe Adi Minune. Neața, vă pup și vă iubesc.
1: De ce?
2: Mihai, fă, te rog, ceva cu frecvența. Sunt la kilometru 70 pe A1, sensul Sărbu București, și se aude mai cu gâjit.
1: Păi e ca Bonnie Tyler, așa.
2: A intrat Bonnie Tyler în loc de Mira, cred. Sunăm la fabrica de caramele, doamnelor și domnilor, ca să le dedicăm fetelor de acolo noua melodie a Mirei.
1: Da, banii mei mi-au o bustieră cât vreau eu.
2: Ce facem, ma? Sunăm sau facem?
0: Sunăm, dar uite că nu ne răspunde.
2: Nu răspunde la fabrica de caramele.
0: Răspunde la fabrica de caramele. Închis. Oare? Caramela. Da, sunăm la bomboniera, vrei?
2: La ce?
0: La bomboniera.
2: Asta e tot de caramele?
0: Tot de

0: mă încerca la bătaia hiturilor astea cu Tornero al lui Tristariu.
1: Alegro Ventigo.
0: Alegro Ventigo. Hai să sunăm la caramele.
1: Era și să zicem bună ziua, aveți bomboane vărsate? Da, păi și de ce nu le strângeți?
0: Exact. Bună dimineața. Vă iubesc. Așa, 10 pentru Mira. Uite, lumea vrea piesa asta la... Oricum, e treabă grea. Adică să te bați cu numele tău de azi îl voi uita, nu e ușor. Da, na, trebuie să încercăm piesele, n-avem ce să facem. Nici la bomboniera nu-ți răspunde.
1: Nu pot să cred că nu răspunde nimeni la bomboane în dimineața asta.
0: E, atunci, lasă că sunăm după. Asta e câștigătoarea din ultimele una, două, trei zile, nu?
1: Asta e piesa verii. Asta ar fi a patra zi, da.
0: Asta ar fi a patra zi.
2: Asta
0: care...
2: ar fi piesa verii, vă zic eu. Nu mai scăpăm de ea.
0: Hai, mă. Hai să o dăm mai încolo. Și așa s-a făcut în fiecare dimineață. S-a plâns în fiecare dimineață. Cam prima dimineață când a fost aleasă piesa Monstru Averii.
1: S-a plâns, s-a jelit. Nu știi ce a fost aici.
0: Da?
1: Hai de capul meu.
0: Hai cu telefoanele. Asta este câștigătoarea din ultimele zile.

0: clipul lansat fix aseară, Mira Caramela. Și că de aici, când a fost Mira și a cântat cu Raisa, s-a dus și a filmat direct clipul. Deci, practic, ai s-a auzit prima oară piesa asta. Hai să nu ne facem de râs, vă rog frumos, în față la oameni,
1: în față la fata asta.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Mai dăm o șansă și pieselor din vara asta sau alegem piese de acum 20 de ani?
1: A, de minune!
0: Sau Mira?
2: Îmi cu tatăl din București, deși când eram mic mi s-au distrus dinții de la caramele. Vreau să mai încerc caramele odată.
0: 1-0 pentru Epa! Mira! Hai că s-a început bine. Bună dimineața!
3: Alo. Alo, bună dimineața! Salutare, Liviu din Arad, vă salută!
1: Liviu din Arad, prinzi linie nu știu cum în fiecare zi. Bravo, tată!
3: Da, încerc și reușesc. Zi, Liviule! Cu Mira Caramela.
0: Mira Caramela!
1: Stai! Liviu, dar ai votat Adi Minune. Care?
0: Dar n-a fost Mira.
4: N-a fost Caramela.
3: Nu.
0: Băi, mai dăm și noi șanse...
5: Bună dimineața,
0: matinalii mei preferați. Nu vi se pare că este o luptă egală?
4: Adică, la ce te referi când zici
0: la
4: asta?
0: La înălțime, Mira cu Adi Minune.
1: A, da, da. Nu cred că e mai înaltă totuși Mira.
0: Nu știu că nu. Ia ziceți.
5: Bună dimineața, dragilor. Iuliana e alături de voi.
1: Ca fiecare dimineață.
5: Mișcăm bustierele și mâncăm caramele cu Mira.
4: Yes, baby.
0: 3-0 pentru Mira. Bună dimineața.
6: Alo, bună dimineața.
0: Bine ai venit.
1: Știți să vină și cea din Râmnicu Vâlcea?
6: Bine v-am găsit.
1: Neața.
6: Caramela.
0: Caramela are 4-0 după ce ieri cu cât a câștigat Adi Minune?
1: Cu 5-0.
0: 5-0. Alaltă ieri? Tot cam așa.
1: 5-1.
0: Bună dimineața.
7: Bună dimineața, dragii mei.
0: Bună dimineața.
4: Te pupăm, iubito.
0: Cu cine votați? Întoarcem scorul?
7: Cu Adi Minune.
0: Adi Minune are 4-1. De fapt, 4-1 are Mira versus numele tău de azi îl voi uita, remixul 2026 de la Dirty Nano. Neața!
8: Alo!
0: Bună dimineața!
1: Salut, salut!
8: Bună dimineața! Sergiu de la Morgă vă sună să vă voteze cu Mira.
4: De unde?
0: De la Morgă.
8: De la Morgă, Sergiu, autopsierul de la România au talent.
0: A, autopsierul de la România? N-am urmărit, cred că eram plecat din localitate.
4: Asta nu era un concurs de talente?
1: Păi da, e meseria lui de autopsie. La ce spital sunteți?
8: Am fost la Cluj, la medicina legală.
0: Bine, Sergiu, 100% votul tău merge către Mira, da?
8: Da, da.
0: Și după 3 zile, Dirty Nano și Adi Minune sunt eliminați de la hitul monstru al verii de piesa asta nouă.

0: Ce bună era piesa asta să o avem noi în Radio Aventura Sudan, să împăm piețe și un oraș.
1: Să vedem cum niște, angajam niște dansatoare care să dea din guanciale așa, din... Hai, de capul,
0: din ce mă să dea?
1: Din guanciale, nu? Din toate alea. Din
2: peperoncino să dea.
0: Bine că n-ai zis din panceta.
1: Panceta.
0: Din guanciale, auzi?
1: Din guanciale, da. N-ai văzut? Deci așa, așa e la mod acum, se spune, știi? Dansatoarele dau din guanciale.
0: Asta nu e de la Mario Fresh, expresia asta? Că pare că am mai auzit-o la sală când am întâlnit cu el.
1: Mario Fresh sau Connector? Nu știu.
0: Păi Mario Fresh cu Connector.
2: Guanciale?
1: A, da, da. A, ei doi ambea.
2: Guanciale, mă, de vorbește așa.
0: Da. Hai, după
1: apropo
0: pauză.
1: De guanciale, ci că Simona Halep s-a orientat bine, umblă cu regele mezelurilor din Transilvania. Domnul ăla bine situat. Bă. Să fie fericiți.
0: Doamne ajută.
1: Și să domnul din Transilvania, de la fabrica de mezeluri, să facă guanciale multe.
0: Bă, deci cum e asta? Sergiu, de unde a ultimul
2: de
0: vot?
2: La morgă.
0: Sergiu de la morgă. Deci i-a făcut Sergiu autopsia lui Minune și altcineva zice Sergiu i-a supat groapa lui Adi Minune.
2: Bă, da, cum s-a nimerit să fie ultimul telefonul decisiv, Sergiu de la morgă, autopsierul cu talent sau cum a zis.
0: Bun. Deci avem până luni o piesă monstru care e chiar lansat acum, vara asta, hitul monstru al verii, să vedem cu cine ne batem luni.
1: Mira Bravo.
0: Mira Bravo, Mira Magica.
1: Mira Magica, Mircea Bravo.
0: Mircea Bravo. Revenim după pauză, bună dimineața.

0: promo hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurști 2 lei 49 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
15: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
17: Până
16: pe
3: 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
17: Mie îmi zice nașu, ciobănașu, ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
18: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
20: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri pericolose.

0: 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 9 și 11 minute.
1: Bună dimineața, mamă, ce pofte de moromeții mi s-a făcut. Cred că mă duc acasă, tată, și îmi pușc moromeții 2, 3 și 1. Găsesc pe undeva? Mă poate ajuta și pe mine cineva unde să văd moromeții? De la ce am plecat? Păi, Dan Negru s-a supărat. A zis în felul următor: degeaba Horațiu Mălăele joacă, vorbește spumos despre tenis și face audiență, dacă televiziunile l-au preferat mereu pe CTP un jurnalist anti-audiență. Și m-am gândit, zic, bă, cum ar fi?
2: Ce legătură are una cu alta? Că unui actor altui...
1: Da, mă gândeam, cum ar fi, mă, CTP în Moromeții 2 și 3, unde a jucat Horațiu
2: Mălăele? Ce rol l-ai vedea pe CTP?
1: El e Moromete, păi da. Și îmi și imaginez scena aia de la poartă, când stăteau ei toți acolo și nevasta lui Ilie Moromete îl strigă: Ilie, haideți, bă, n-ați mai terminat cu vorbăra aia, că de ieri vorbiți acolo, că n-am uruială la porc. La care Ilie Moromete zice: dă-i cozonac. Da, ador. Deci nu, eu trebuie să ajung acasă sau nu știu pe unde să văd Ilie Moromete, să văd moromeții.
3: Și să-ți imaginezi că joacă CTP-ul,
1: da,
3: în locul lui, în locul domnului Horațiu Mălăele.
2: Uite, e pe Netflix Moromeții.
1: Pe bune?
2: Zice cineva. Așa
1: nu
2: zice,
1: cred.
2: Da.
1: Vai, abia aștept.
2: Altfel, am stat cu sufletul mic, mic, mic, pentru că m-am gândit la colegul de facultate al lui Adi Minune, ascultătorul nostru. Ce-o fi fost în sufletul lui când a văzut că piesa lui Adi Minune și Dirty Nano, Numele Tău, a fost scoasă de la hitul monstru al verii, de piesa nouă a Mirei, de Caramela. Îl țineți minte, da? Replica săptămânii la radio: asta a fost, asta va rămâne. Bănuiesc că nu s-a mai spus alta în ultimele două
1: ce
2: zile.
1: Vorbești, de unde?
4: Este replica săptămânii la radio, nu există.
0: Bună dimineața.
5: Vreau să-i dau și eu colegului meu de facultate, Adi Minune, un vot.
2: Cum de facultate?
1: Ce facultate?
5: Păi atunci am apărut la mele, când eram la facultate.
2: Am stat cu sufletul mic, zic, bă, ce-o fi zicând Clau din Germania când aude la radio că
1: piesa a plecat.
3: Colegul lui nu mai e în teren.
2: Ne-a dat mesaj omul.
3: A, serios?
2: Ne-a dat mesaj audio în dimineața asta, da.
3: E trist.
6: Ei, asta e. O și fost eu coleg cu Adițu, dar mă bucur când câștigă olteanca mea.
2: Deci vezi, mă, ce înseamnă să vezi în orice nenorocire o parte bună?
3: Măi, da, Clau, dar ce viața ai avut? Deci, eu vreau să știu
2: Mira
3: cum...
2: Olteancă a câștigat Mira,
1: Cola a fost coleg de facultate.
2: El găsește o legătură cu fiecare.
1: Exact, sunt oameni de ăștia care au... Băi, știi cine are legături de genul ăsta? Oriunde în țara asta și în lumea asta. Florin Piersic, măi nene. Zii ceva, zii un oraș, zii un sat, zii o... Ceva, ceva are...
2: Are, nu?
1: De-a face cu amintirile lui.
3: Încă m-am conversat cu Clau, știi, și a zis că, Doamne, văleu, ce în clipul Antoniei, că a fost Antonia cu Gran Error în piesa Levitate, da. Și omul se uită pe Vision Radio și zice, mamă, ce în clipul Antoniei, și i-am zis, bărcile alea, nu? Sigla alea de RF.
2: N-am văzut clipul,
3: și el a crezut că i-ai răspuns tu și a zis, da, da, sunt terminat, Mihai.
2: Bine, Adina Ferăzan, iartă-ne, 2 minute de știri, ascultăm la 9 și un sfert și pregătim și muzica aia ca să terminăm și noi grande.
3: Bun găsit.
2: Săptămâna asta.
7: Bun găsit. Armata română face recrutări. Spania și Belgia se duelează azi pentru un loc în semifinalele mondialului. 19 grade acum în București.
2: Scuze, stai.
7: Șoferii care nu își achită amenziile în termen de 90 de zile rămân temporar fără permis. Guvernul a aprobat ieri procedura. Măsura va fi aplicată automat, în funcție de valoarea restantă, după expirarea termenului legal de plată. Fiecare 50 de lei neachitați înseamnă o zi de suspendare. În perioada respectivă, șoferul apare în sistem cu permisul suspendat, nu e nevoie să-l predea fizic la poliție. Dreptul de a conduce rămâne suspendat până când se face dovada achitării integrale a amenzii. Legea se aplică din 25 august. Între timp, un clasament al orașelor unde șoferii nu-și plătesc amenzile plasează Timișoara pe primul loc. Primăria orașului din vestul țării are de recuperat 21 de milioane de lei. Urmează în top Buzău cu aproape 12 milioane și Craiova cu 3. La polul opus sunt municipiile Cluj-Napoca și Oradea, unde gradul de colectare a amenzilor depășește 80%. Armata română face recrutări, sunt oferite aproape 7.000 de posturi pentru soldați și gradați profesioniști. Cele mai multe locuri sunt în județul Constanța, aproape 860, apoi în Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Procesul de selecție include probe sportive, vizite medicale și teste psihologice. Candidații selectați vor începe din septembrie un program de instrucție de 4 luni. Începând cu a doua jumătate a cursului, aceștia vor primi o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană de peste 1.000 de lei. La Sportul Cluj păstrează speranțele de calificare în turul 2 preliminar al Ligii Europa. Meciul din prima manșă a turului inaugural cu Dinamo Kiev s-a încheiat 0-0. Partida s-a disputat aseară în Polonia. Returul va avea loc pe Cluj Arena joia viitoare. La Cupa Mondială, Franța a devenit prima semifinalistă. Echipa lui Deschamps a învins Marocul cu 2-0. În semifinale, Franța va întâlni Spania sau Belgia. Partida dintre cele două e programată diseară de la ora 22 și se vede la Antena 1. Iată acum și datele despre vreme.
8: Ia vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
7: Ploi astăzi în nordul, centrul și estul țării, posibil și în alte regiuni, dar izolat. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București cer variabil și până la 29 de grade azi. Acum avem 19 în centru și 17 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
8: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Da, aș vrea să revin la un moment de dimineață din matinal. Da, din matinal, când am avut doi ascultători la finala pentru...
1: antena, pentru...
2: pentru televizor. Și pentru sistemul surround, plus abonamentul antena Play pe care îl dăm până în 2030. Acum, să fim înțeleși, facem finala imediat. În final a intrat Izidor, care, săracul Izidor, era al doilea ascultător în ordine și știți regula. Primul răspunde la prima întrebare. Dacă răspunde corect, merge la a doua, la a treia. Exact. Important e cine răspunde la ultima întrebare. Și ultima întrebare era cu Cătălin din Braga.
1: Balotești.
2: Și cu Izidor din Timișoara. Cătălin era primul la răspuns. A răspuns la toate cele patru întrebări și vine întrebarea 5. Câte sferturi de finală se desfășoară în această ediție a Cupei Mondiale? Și Cătălin a răspuns 1. După care Izidor a zis 4. Răspuns corect. Iar Cătălin a preluat apoi din nou legătura și ne-a spus că întrebarea nu este pusă corect, pentru că ar fi fost corect. Câte meciuri au loc în sferturile de finală la această ediție a Cupei Mondiale? Pentru că sferturile e o fază și faza e doar o dată, nu?
1: Da.
2: Băi, am stat și am verificat și eu și domnul Toni Teșiu, directorul nostru de programe. Deci formularea asta, câte sferturi de finală, 4 sferturi de finală, este foarte folosită și de comentatorii sportivi și de presa sportivă. Și nu doar din țară, ci și din străinătate. Mă duc pe New York Times în această dimineață, da? Pe New York Times. Și New York Times zice așa. Cele 4 sferturi de finală sunt jucate. E o formulare pe care apare de mai multe ori. Ca să nu înțelegeți că am încercat să-l faultăm pe un ascultător sau pe altul. Dar e des folosită. Pentru că sferturile de finală, da? 4 sferturi de finală, ce formează?
1: Matematic și logic este corect.
2: Un întreg.
3: Întrebarea este formulată conform structurii fotbalistice.
2: Da, mă, așa să zicem fotbal. Ieri am avut un sfert de finală, astăzi o să avem următor, al doilea sfert de finală. Așa e, e incorrect academic, dar în limbaj fotbalistic de comentatori e... corect. Și dacă și New York Times zice, vorbește despre cele 4 sferturi de finală, înseamnă că e ok. Că ne-au certat mai mulți ascultători, că l-am faultat, că încercăm să mânărim concursul și așa mai departe. Haideți, pe bune.
1: Plecăm cu televizorul acasă.
3: Încercăm să fim transparenți,
1: din punct de vedere,
3: cum am fost mereu.
2: Câte semifinale sunt?
1: Păi, 4.
2: Semifinale.
1: 2.
2: Păi asta zic. Prima semifinală și a doua semifinală, e corect? Primul sfert, al doilea sfert, al treilea sfert, al patrulea sfert de finală. Se folosește. Dacă te uiți la fotbal, sigur se folosește. Câte finale sunt, Ema?
3: Sunt... este o singură finală.
2: Nu e adevărat, sunt două. Că e finala mare și finala mică.
3: Ai văzut? Da, dar știu că și eu am stat, să știi că și eu am stat cu gândul la formularea asta și dacă este corectă și dacă este etică și dacă este morală. Dar fiind vorba despre fotbal, folosim expresii care se folosesc în fotbal tocmai pentru a te ajuta, nu te încurca. Adică să fie familiar, să fie o expresie pe care o tot auzi, se tot repetă când vorbim de sferturi și așa mai departe, nu? Adică e exact din structura fotbalieră, ca să spun așa.
1: Da. Cuvântul sfert înseamnă exact o pătrime, da? 1 pe 4.
2: Da.
1: Deci din punct de vedere matematic
2: formează un întreg sau nu?
1: Da, din punct de vedere matematic și logic e ok să descrie această fază a competiției, adică 4 sferturi.
2: Ascultătorul s-a supărat când a înțeles că nu era corect formulată întrebarea. Câte sferturi de finale se desfășoară în această ediție a Cupei Mondiale? Și că trebuia să spunem câte meciuri sunt în sferturile de finală. Păi, de-aia sunt sferturi, că sunt mai multe, nu?
1: Optim de finală câte meciuri, a?
3: Deci câte semifinale sunt?
1: 16 echipe.
2: Câte semifinale?
3: Da.
2: Două.
3: Și finale?
2: Două.
3: Și finala aia mare când e?
2: Una.
1: Pe 19. Pe 19 iulie, când cred că o să joace Franța.
2: Și mai e o finală acum, în momentul ăsta, cu 5 ascultători. Fiecare câștigător de minge Antena World Cup, tricou oficial Antena World Cup și abonament Antena Play pe o lună de zile. Dar finala presupune mare premiu, un televizor LED, mare premiu, un sistem surround ca să vezi toate meciurile transmise în universul Antena cu sunet surround și un abonament Antena Play care să-ți ajungă și pentru următoarea cupă mondială transmisă tot de Antena. Altfel n-am mai vorbit. Despre ce vorbim?
3: Vorbim despre Cupa Mondială și despre cum o să dăm noi un mare premiu dimineața asta, alegând unul dintre cei finaliști, nu?
2: Da, pe random.org, da?
3: Da, da.
2: De la 1 la 5, Ema.
3: Perfect.
2: Zic bine?
3: Ești minunat.
2: De la 1 la 5, ia să vedem, generăm câștigătorul. 1 scrie pe ecranul meu.
3: 1 scrie pe ecranul tău.
2: Da, de la 1 la 5, adică exact câștigătorul de luni, pe care te rog frumos să-l suni până nu începe muzica
3: dacă
2: aia,
3: mă
2: că mă supăr. Mă supăr rău de tot dacă nu-l sunăm. Muzica aia pregătită de altfel de DJ Raz în această dimineață. Sunteți pregătiți pentru ciocnirea cu...
1: generațiilor.
2: Cu talentul, cu...
1: Cineva zice, da, doar Antena? Nu, mai găsesc... Și BBC-ul dă, de exemplu, în regatul...
2: BBC-ul nu dă.
1: Ba da.
2: BBC-ul nu transmite meciurile. ITV-ul cred că transmite.
1: iPlayer. Franța pe, în Franța pe M6, în Germania pe CDF, gratuit, da? Și Magenta Sport. Deci nu numai Antena, domnul Moral, și în Italia postul public național Rai.
9: Bună ziua.
2: Bună dimineața, ai câștigat televizorul LED, sistemul surround,
1: o fi bine?
2: Și abonamentul Antena Play până în 2030.
9: Serios?
1: Serios. Serios.
3: Ești campion, omule! Campionul săptămânii!
9: Mulțumesc frumos!
2: Cum te cheamă? Că am uitat de luni până astăzi.
9: Alex din Timișoara.
2: Alex din Timișoara,
3: Alex,
2: bravo!
3: Timișoara. Ce faci, mă, Alex din Timișoara?
9: Nu de mult m-am trezit, mă pregătesc, plec în concediu.
1: Unde?
9: În Bulgaria merg.
1: Bravo! Pe unde o iei? Pe la podul prieteniei sau pe unde
2: te... Nu, eu merg, eu iau până altă parte.
1: Pe la Ișoara,
9: în Serbia mergem, noi de la Timișoara.
1: Pe unde?
2: Din Serbia.
9: Din Serbia. Aha.
2: Bravo. Și cât faci
9: mergi
2: până...
9: Bulgaria.
2: Cât faci până la Varna sau unde mergi?
9: La Sunny Beach merg, fac vreo 11 ore.
2: 11 ore, faci ceva. Da, știi cum e, drum spre vacanță.
1: Și cât stai în Bulgaria?
9: 7 nopți.
3: 7, 9 și 7 zile. Bravo, omule, e ziua ta astăzi. Te duci în concediu în Bulgaria.
9: Nu vine să cred.
2: Da, mă, da, ai când te întorci acasă, ai televizor nou, ai sistem surround, ca, numai bine ca să vezi finala, că finala o prins înapoi în Timișoara.
9: O prins exact 18, mă întorc înainte de finală.
2: Ai văzut?
1: Dă și tu un mesaj pe grupul de prieteni. Vă aștept la mine la noul televizor. Câștigat la Radio Zoo. Voi veniți cu micii și cu berea.
9: N-am înțeles.
2: O să ai televizor nou, asta e important.
3: Da, dă un mesaj pe grupul de ăla de prieteni, WhatsApp-ul ăla șmecher pe care îl deții. Și scrie așa, am câștigat un televizor la Zoo.
9: Dar veniți și voi la meci.
3: Dacă ne chem.
1: Pe 19? Da, sunt în țară, da, da.
2: Bine, te pupăm, dragule.
9: Foarte tare sunteți, vă mulțumesc frumos.
2: Te iubim.
3: Hai să nu-ți uiți Sleepy, da?
2: Alex din Timișoara, finalistul acestei
1: ai grijă.
2: Săptămâni câștigă premiul cel mare de la Antena. Diseară Spania cu Belgia, da?
9: Da, da.
1: Ai grijă la condus în Bulgaria.
2: Și eu merg pe Spania, Daniel merge pe Belgia, da. Nu știu, nu.
9: Păi Daniel vrea să grijă Franța, bineînțeles. Vrea să eliminăm toate candidatele.
1: Da, să fie una de asta francofonă, Belgia cu Franța.
2: Bine, da, te-am pupat.
3: Concediu plăcut.
2: Uite, mă, ce că avem amândoi dreptate. În Anglia și BBC-ul și ITV-ul transmit.
1: Păi vezi?
2: Dar nu știu, când am ajuns în cameră la hotel, era
9: ce... Merci, papa.
3: Hai, te pup.
2: Ce meci a fost? Columbia cu Argentina, nu?
1: Da.
2: Columbia... Nu, mă, Columbia cu cine a jucat?
3: Da.
2: De-a pierdut Columbia, zi.
1: Nu știu.
3: Cu cealaltă echipă care n-a câștigat.
2: Haide, mă, e, mamă.
1: Păi, dar nu știe nici ea, de unde să știe?
3: Treabă, mă, de blaș, de rimel, de...
2: Ziceți-ne voi, că n-am cu cine aici. Am un lapsus.
1: Când? Zi data.
3: Păi, tu te-ai uitat la meci și nu ții minte Elveția, echipele, mă. Și eu nu m-am uitat și vrei să țin minte.
2: Elveția, dar mers mai departe Elveția. Și am dat pe BBC, pe BBC nu era nimic. Și am dat pe ITV, unde era meciul. De-aia am crezut că doar ITV-ul transmite în Marea Britanie.
1: Și cineva ne întreabă, e probabil că e în Turcia, ce televiziune din Turcia difuzează? TRT.
2: TRT?
1: Da, așa se cheamă, TRT. Bravo. Iar în Olanda, postul public NOS difuzează meciurile de la CM 2026.
2: Bă, da, meciurile Italiei cine le dă la cupa asta?
3: Da, joacă cu România, da.
1: Raiu, o parte dintre ele le dă Raiu și altă parte, am aflat ieri de la, că m-am tuns. Nu mi-a zis și voi să-ți fie de bine, Daniele, că te-ai tuns.
2: N-am observat, iartă-mă.
3: Eu am observat, dar n-am îndrăznit. Am dormit 3
2: ore azi noapte, nu.
1: Așa.
2: Era culmea să observ că te-ai tuns.
1: Raiu dă și încă o televiziune privată. Bine, Raiu e de...
2: Când am prins niciun meci al Italiei la cupa asta mondială și nu știu cum e, mi-e favorita.
3: Joacă cu România pe Etno TV.
2: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. 9 și 28 de minute cu muzica aia de la DJ Raz.
1: O să fie frumos.
3: Rămâneți cu noi.
10: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
12: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
13: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
14: Ochelar de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
17: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
19: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construi.

Dă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: să știi că mie îmi place în continuare și piesa asta.
1: Da.
0: Și asta a fost hit monstru vara asta.
1: O băgăm luni la balotajul la...
0: Păi a fost, nu știu, să vedem. 9 și 38 de minute. Băi, pe nebunul ăla l-ai văzut?
1: Care?
0: Deci săptămâna trecută s-au urcat ăia pe Empire State Building.
1: Rușii,
0: da.
1: Cererea în căsătorie, frumoși ăia. Mamă, ce
0: frumos. Ai văzut ce l-a certat pe rus?
1: Cine?
0: Rusoaica.
1: Adică fata deci aia care a fost cerută acolo sus.
0: Înainte să urce pe antenă,
1: da?
0: Era o platformă, deci sub antenă, deasupra Empire State Building, era o platformă unde el a cerut-o în căsătorie.
1: Așa.
0: Și ea a cerut niște videouri și fotouri să facă cu GoPro-ul niște...

0: așa, cu inelul, cu mai departe. Și a apărut o filmare cum ea îl certa că numai poze proaste i-a făcut.
1: Vai.
0: Știi, ai văzut aia, Emma?
2: Ce? Nu.
0: Aia doi iubiții de pe,
1: de pe antenă.
0: Zgârienori.
1: Că ei, ei s-au urcat acolo că au aflat că meciurile se văd la antenă.
0: Da, exact, bravo.
2: Vai, ce bună e asta. Vai.
0: Ai văzut filmarea în care ea îl certa pe el că numai poze proaste i-a făcut?
2: Da, și o înțeleg. Și o înțeleg perfect. Adică oamenii erau tot așa undeva foarte sus.
1: Frumos
0: erau
1: au început.
0: Pe platforma de sub antenă. Adică mai aveau
1: foarte frumos au început căsnicia.
2: Și au zis, alu, păi, deci, Doamne ferește, ce deci fata era suspendată acolo și el îi făcea poze și îți dai seama că ea trebuia să pară și relaxată și puțin seducătoare.
0: Nu, dar ce-s mizerile astea de poze?
2: Păi asta i-a zis, bă, ce poze faci, mă, tu
1: mai,
2: mie?
1: Mai pus aici, mai cocoțat aici la câți metri? 300? Cât are Empire State?
0: 400 și ceva.
1: Așa?
0: 300.
1: Mi-am pus...
0: 400... mai aproape 450.
2: Iar auzi, mă, de ei și fom niște poze.
1: Dar sunt liberi? Ei sunt liberi acum?
0: Da, păi da.
1: Să judecă
0: le-a
1: ceva.
0: Drumul.
1: Să face proces.
0: Le-a dat drumul. La iubire să dă drumul liber pe lume. Ce voiam să vă zic e că azi
2: noapte... Iubirea e cea mai mare pușcărie, scuză-mă.
0: Azi noapte sau aseară, oricum, după lăsatul
1: secului,
0: un nebun s-a dat cu parașuta de pe domul din Milano. L-ați văzut?
2: Nu!
0: Deci și-a luat o parașută cu steagul Italiei.
1: Da.
0: Și s-a lansat de pe domul din Milano. Da. În piața domului
1: și-a
0: din
1: murit?
0: Milan. E, cum să moară? Că s-a deschis parașuta.
2: Dar ce sărbătura? Că Italia nu e nici măcar la Cupa.
0: Ce-i cu ăștia? Cu nebunii ăștia?
1: Băi, mă uit la promenada acum. E cea mai înaltă clădire? Sky Tower-ul ăla?
0: Sky
1: de la
0: Tower-ul, da.
1: Da? Nu-i nimeni.
2: Atunci, fraților, e momentul să fac anunțul. Vă aștept după ora 10 pe Casa Poporului.
1: Da.
2: Frumos, acolo eu și Stegaru, da.
1: Băi, un singur loc.
0: Zic că poți măcar de pe Catedrala Mântuirii.
1: Nu, asta, nu. Nu. Mihai, e blasfemie, cum?
0: Ce blasfemie?
1: Eu am pe cruce la
0: Catedrală.
1: Păi nu
0: stau acolo, să...
2: Păi nu stau mult. Îți dai seama, mă duc.
1: A prins o lumânare și pentru noi.
2: Îți dai seama că a prins.
1: Sari cu lumânarea de acolo, Doamne iartă-ne.
0: Muzica aia când aveți nevoie de ea?
2: Mâine. Păi cam am avea nevoie de ea, pentru că nici vinerea trecută nu am făcut-o.
0: Pentru că...
1: Ne-am luat cu alte muzici, cu alte...
2: Ne-am împiedicat puțin în organizare.
0: Bravo. Ați avut altă temă.
2: Da.
0: Să zicem.
2: Am avut alte lista noastră scurtă de probleme.
0: Că era steagul Egiptului, nu al Italiei. Am văzut filmul foarte pe repede înainte, la domul din Milano.
2: Mă duc și eu marța viitoare în Milano, nu se știe, urmăriți-mă pentru multe aventuri care se vor întâmpla.
1: Băi, îmi place de oameni, îmi plac oamenii care salvează animalele, care se preocupă de viața viețuitoarelor. Nu știu dacă știți pe Clarence Chua, un singaporean de 42 de ani care și-a făcut... Da, nu? Păi din Singapore, nu ești singaporean, băi mărean, săt mărean.
2: Săt măteni.
1: Și băiatul ăsta se duce în curțile oamenilor și culege cuiburile de albine și le... nu le distruge, le pune în alte, le amplasează în altă parte.
0: Mișto.
1: Că până acum primăria s-a ocupat de treaba asta, $50 costa să vină unii să-ți desfințeze cuiburile. El se preocupă ca aceste albinuțe să găsească o altă locație, să fie cu toate împreună, să nu moară niciuna regina, albina lucrătoare, se preocupă de regină. În primul rând, regina trebuie să fie bine. Și am înțeles că băiatul ăsta, Chua Clarence, va fi invitat și în România să mute niște... cuiburi de viespi numite partide politice, dar în astea nu regele e important, trântorul din partidul politic.
0: Ai văzut?
1: Aia sunt, dacă e deranjat pe ea, dau jos guvernul. N-ai văzut ce se întâmplă în România?
0: 9 și 4. Păi se mai întâmplă ceva în România? Că mi se pare că... E același lucru. Am fost la Paris, m-am dus la Londra,
1: prim-ministru e tot Bolojan, nu? Sau cum e?
0: Când da, mă, da, bineînțeles.
2: Băi, asta, da. Hai că nu, e vineri și nu vreau să intru.
1: Au dat jos guvernul ca să fie tot.
0: Da.
2: Păi cum ai fost?
0: Mergem în Piața Victoriei, Luca, după ora 10. Nu te duci, nu vine tati.
1: Veștea! Sau cine e acum?
0: Hai să dăm...
1: Sigrid Mureșan.
0: Ce să, nu mai e nimeni.
2: Suntem noi și atât.
0: Suntem noi cu noi.
1: Da, ai văzut gluma aia? Căci că e o farsă care umblă în... pe telefon. Te sună unul și te propune prim-ministru.
0: Da. 5, 4, 3, 2, 1.
3: De aici începe muzica aia DJ Raz 2000. Băi, stop.
2: Nu, de ce stop? Că e piesa mea preferată din toate timpurile.
1: Stai, bă, nene.
0: Stai 2000? Să văd dacă am încărcat bine. Mai lăsați-mă un pic.
1: Revelion, scrie Revelion 2020?
0: Nu, mă, nu.
1: 21?

0: zile și vine din Londra, în Iași.
1: E. Frumos la Iași. Bună dimineața, Iașiul meu drag.
0: Iar Corina din Galați ne mulțumește pentru hitul care a trezit România.

0: Belgia. Sio. Sio, drago.
1: Vă salut, o emisiune super aveți. Numai când îl aud pe buzdu încep să râd. Scrie Geo, faza e că sunt la muncă și cu căștile în urechi. Se mai uită câteodată italienii la mine. Geo din Fontaniva, Padova.
0: Geo, consideră că ți-am făcut o inimă în cafea. Din partea mea special, alu buzdu. Deci dacă o să găsește astăzi o inimă în cafea, eu am pus-o acolo.
1: Mihai din Brașov, născută din Harghita.
0: Sio, sio și ție.

0: Bine, da.
1: Vine Holy Moly, Daniel.
0: Yes.
2: Da, opa.
0: Poate așa plec și eu mai des.
2: Mă îmbrac frumos. I'm a dangerous man with some money in my
1: pocket. Yeah. Flori e tare mândră de băiatul ei, Alex. A luat 10 la licență la

0: Bine, cu cafele și manele trecem peste vremuri grele.
1: Hey! Bună dimineața de la Baia Mare Zoo. Ati și Andreea din Brașov au ajuns în Maramureș. Frumos pe aici în Baia Mare, dar se lucrează în tot orașul. Așa este. Să beți o cafea la Presco sau la Rox.
0: Și inima și din cafea mine e din, din partea lui Buzdu special, eu special.
1: Cel mai bun weekend începe cu Zoo. Vreau să-l salut pe Adi. Drumuri bune, colegul de la Sevi din Olanda. Iar Florina e în ultima zi de lucru. De luni, două săptămâni sunt în Creta.

0: Știi că și eu am zis că anul ăsta nu mă mai duc, gata. Dacă mă duc în Grecia, mă duc pe continent.
1: Unde ajungi?
0: Ieri am rezervat în Creta.
2: Bravo!
0: Bravo!
2: Ne vedem
0: bravo.
2: Toți trei acolo.
0: Când mergi?
2: Nu zic.
0: Hai zi.
2: Nu zic, vreau să fie
0: zis. Nu, că sigur nu mergi când merg eu.
1: Nu, ea pleacă. Dar în schimb pe mine mă găsești acolo.
2: Întorc, nu se știe.
0: Te găsesc, dar nu te caut.
1: E mare Creta.
0: Dă-i! Haideți la satul mare, că astăzi începe Street Music Fest.

0: Și pe Mihai Goanță, care a ajuns la birou în Herăstrău și și-a dat seama că peste noapte, vezi, plecat în vacanță, a mai răsărit un bloc. Păi de unde ori mai avea loc în Herăstrău?
1: Dar cine le-o dă aprobare? Că parcă nu se dădeau.
0: Ia-uzi maneaua asta frumoasă, ia-uzi, ia-uzi.
1: Maneluță.
2: Ai zis bine tu cu
0: caramele și manele, trecem peste vremuri grele?
1: Cu manele și cafele, trecem peste vremuri grele.
0: Ia-uzi maneaua, ia-uzi.

0: prințesa Galațiului.
1: Deci dacă cineva ar putea să-mi vadă inima acum, ar băga-o în patrimoniu UNESCO, vă jur.
0: Alina Biju.
1: Știai că mi-a dat Costel Biju follow pe Instagram?
2: Ia uzi, asta e a mea.
1: Azi noapte.
0: Asta chiar nu-i manea.
2: Încă
0: Argiroș.

0: Marian.
1: Carmangeria Purcelușul Vesel vă ascultă și vă așteaptă în weekend cu tot ce trebuie pentru un grătar de poveste. Nicu Tulpan de la Purcelușul Vesel, te-am pupat! Sper că nu i-ai pus numele după tine, Nicu.

0: Domnul Morar, ai zis că nu mergi în Creta în vara asta și mergi în Creta. Știi cum se zice? Mi-a forast in Criti, Criti a panda. Adică odată în Creta, Creta pentru totdeauna.
1: Mariana ne scrie la 0748111550. De singurii care face ceva frumos pentru sufletul nostru. Da, îl amanetăm. Ia-o-s piesă. Ia-o-s. Asta facem.

0: dimineața, zurliilor, pentru echipa igienă și sterilizare, cea mai tare divizie din Techno Plus, suntem cu voi de la Sorin, doar mulțumiri. Și we are the best. Auzim și noi băieții de pe motorul din Baia Mare la muzica aia, duc asetofonul să-l topească. Către România, din Germania, pe drum, ne pupă familia Vatafu, cel mai bun radio din România, Radio Zoo.
1: Vatafu este Zoo, I love you.
2: Alizos, adevărat.
0: Spice Girls. Oh.

0: de la festivalul ăsta Goodwood, la Festival of Speed. Dacă era aseară, băgam niște muzica aia de asta cu Spice Girls, cu Robbie Williams.
1: Ma,
0: ce mă? Ei, ne lăsau lor zi moștenire terenurile alea.
1: În genunchi ai acolo.
2: Da, cineva a fost show ceva, petrecere?
0: Muzică. Probabil seara, dar eu am plecat mai devreme. Ia uzi. Să mai zic nimic. Vreau să mă nec în muzica asta, să mă sufoc.

0: trezește muzica aia. A mai rămas o treime. Ultima treime.
1: Câte treimi sunt?
0: Una,
1: două, trei.
0: Cine joacă în treim la Cupa Mondială, Ema?
2: Cei care n-au avut loc în sferturi.
0: În treim joacă așa.
2: Noi jucăm în
0: treim. Tatăl, fiul și măicuța domnului.
2: Corect. Și noi la fel jucăm în treim. Ema și Morar.
0: Tu un rol de măicuța domnului.
2: Eu sunt măicuța cosmică sau măicuța domnilor, pentru că sunt roba lui Buzdu și Morar.
0: Măicuța domnilor. Hai că mi-e somn, hai!

0: Nu se aud, nu dau mesaje. Hai, forțați, vă rog frumos, un gând frumos de la voi la 0748111550. Citim orice mesaj. Important e să ne scrieți 0748111550. Ia uzi.
1: Băi, pe muzica asta dansează și scaunile.

0: Bogdan din Timișoara. De la Iași vă ascultăm cu drag, Cristina și Vlad de la Look Computers. Reparațiile la laptop merg unse. Te pupăm, Ema!
1: Vă pup! Vă pup, vă pup!
0: Hai să facem o chestie pe care n-ați mai făcut-o de mult, fetele mele, fetele noastre, fetele tuturor, fetele drăguțe. În clipa asta, când ascultați muzica aia, faceți botic de rață, filmați-vă și dați tag Radio Zoo, Daniel Buzdugan, Mihai Morar, Emma. Hai cu boticul de rață!
1: Hai, rățuștele mele!
0: Da, neața, dragilor, Ramona din Baia Sprie. Te salută George din Germania. Dacă vrei să începi ziua mai bine, dai drumul la Morning Zoo. Vă ascult cu drag! Mamă, câte mesaje vin acum! Ionela din Târgu Bujor, Galați, bună dimineața! Găbițu din Tirol, Austria!

0: Harman Kardon.
1: Kardon, în mașină. La prietenii noștri pe care nu i-am văzut de un an.
0: Neața, sunt pe Mogior Edge, nu? Așa se spune, Edge Hit You Harum. M1 în Ungaria e dezastru, dar am dat muzica blană și toți se uită la mine. Se miră că ascult Radio Zoo. Bine, tati.
1: Daniel ne salută de pe Valea Drăganului. Acolo am făcut muzica aia la stână.
0: Ciao, Daniel.
1: Radio Aventura.
2: Mi-e dor. Mi-e dor și de ciuban și de voi.
0: Mie de brânză și de roșiile alea.
1: Bună dimineața, iubirile mele. Voi sunteți, vă iubesc, scrie Felicia. Chiar dacă nu-mi citiți mesajele niciodată, sunteți mereu în inima mea.
0: Scrie-ne mai des, Felicia,
1: astfel încât să nu putem să trecem peste mesajele tale.

0: Salvador de la Laura din Spania, care...
1: Și ce a făcut, nu?
0: Ce?
1: S-a căsătorit acum 20 de ani și s-a dus în luna de miere în Spania și nu s-a mai întors.
2: Vai!
3: Ce tare! Felicitaciones!
0: Suntem în drum spre Brașov, venim de la Mamaia, la noi gata concediul, Ana și Liviu din Dorohoi, județul Botoșani. Din Irlanda, a fum omorare de la Dițu. Bună dimineața, Dițule!

0: mesaj pe care îl dau la Radio Zoo, totuși.
1: Bine ai venit în lumea noastră.
2: Stăteam și mă uitam la tine, Emma, cum dansai. Și atâta pot să spun. Băi, ce al tău e pus departe.
1: Cât de departe rău, nu?
2: Să n-ajungi la el.
0: Câtă fericire și voie bună s-a dus la Stuttgart. Dansăm și ne bucurăm de vremea frumoasă afară. Vă pup, Florina!
2: Ciao, ciao, ciao, Bella! Primii.

0: ani în care nu ne-am văzut.
1: Vă iubesc mult, îngerii mei.
0: Veronica din Tecuci, care astăzi lucrează la stupi.
1: La stupi? Te pupăm.
0: Ce stupi acolo? Ce ne facem noi fără voi 6 săptămâni?
1: Păi nu te gândi așa, Cristina.
0: Mai sunt 2 săptămâni. Mai avem 10 dimineți împreună. De luni începând.
2: Doar 10?
0: Vineri, peste 2 săptămâni, intrăm în vacanță. Dar până atunci ai voștri suntem. Și nici mai plec, nici la Paris, nici la Londra. Mi-am anulat toate zborurile.
2: Așa zici mereu. Parcă văd, aud.
1: Peste 2 săptămâni o să fim și noi cu toții în apele noastre. Acum nu suntem în apele noastre.
0: Păi m-am dus la să iau o cafea în Otopeni. Acum că n-am zburat la Londra și doamna de acolo zice: și dumneavoastră n-ați mai zburat?
2: Niciodată.
0: Ba da. A, credeam că n-ați prins zborul. Păi zic, am fost acum 5 zile.
1: A,
0: mi s-a părut că ieri ați fost.
1: Doamne,
0: că...
1: incredibil, da, așa e. Atâta s-a putut, programul nostru se încheie aici.
0: Așa e, așa
1: un
0: e,
1: rând de aplauze pentru DJ.
0: DJ Raz, mulțumim mult de tot, ești mare de tot, ești maestru.
2: Ești beton, fratele meu. Ești sus de tot. E... ce am zis, beton... părerea mea, care... beton, e marfă, e mișto.
0: Nu e beton, pentru că mi se pare că e foarte sensibil, DJ Raz.
2: Păi, dar cine a zis că betonul este lipsit de sensibilitate?
0: Nu știu, tu ai crescut la betoane.
2: La scânduri.
0: Nu, am crescut cu iarbă verde,
2: la
0: cu astea.
2: La scânduri.
0: Bălegar cu...
1: Da, ziceți-mi și mie pe Instagram ce-ți fac diseară în Cluj.
0: Ai bani?
2: Depinde de buget, ca
0: da, bani. Exact.
2: Ca antrenez.
1: Nu știu. Mă duc cu Maria, mergem. Hai. Ambii amândoi
0: trebuie
1: împreună.
0: De două ori.
1: Au înghețată, la ceva. La...
0: Da, da, da, da. Bine, haideți. Mă duc să mă culc, haideți.
1: E vreo petrecere de seară în Cluj? Că eu mâine am treabă.
0: Acum întreb când...
1: Să-mi scrie lumea pe Instagram ce e de făcut în Cluj în noaptea asta, în seara asta.
0: V-am pupat, pa!
2: Pop, noapte bună!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Bună dimineața și bine ați revenit pe 89,3 FM la emisiunea cu Alexandra pe frecvență. E vineri astăzi, parcă deja se simte atmosfera de weekend. Chiar dacă afară cerul este mai mult înorat, important este să păstrăm soarele în suflet și zâmbetul pe chip. Ne așteaptă o zi cu muzică bună, informații utile și energie pozitivă, numai aici pe 89,3 FM. Așa că mai turnați o cafea, dați volumul puțin mai tare și haideți să începem împreună o zi frumoasă. Sunt Alexandra și tare mă bucur să fim astăzi împreună pe aceeași frecvență. Și ca să ne începem ziua cum trebuie, în continuare voi invita să ascultăm Rare și Non-Stop.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, studii universitare de licență. Pentru sesiunea 2026 sunt disponibile 36 de locuri destinate Jandarmeriei Române, astfel 20 de locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Jandarmi Învățământ cu Frecvență, din care un loc pentru cetățeni de etnie romă, un loc pentru cetățeni de etnie maghiară, un loc pentru alte minorități și un loc pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială. 7 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Drept, Învățământ cu Frecvență. 9 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Învățământ cu Frecvență Redusă, destinat agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere însoțite după caz de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit exclusiv în format electronic până la data de 24 iulie la adresa de e-mail resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale de recrutare, printre care cetățenie română și domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, vârsta de până la 27 de ani în anul participării la concurs, precum și aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare. Scena politică românească traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, iar efectele se reflectă direct în interesul cetățenilor pentru viața politică. Potrivit unui sondaj realizat de agenția de rating politic, scandalurile și disputele din ultimele luni au mobilizat electoratul aproape la fel de mult ca o campanie electorală, influențând totodată și opțiunile de vot. Datele cercetării arată că partidele mari au câștigat teren în intențiile de vot, în timp ce formațiunile politice mici au înregistrat o scădere a susținerii. Primul partid ca intenție de vot potrivit sondajului ARP este AUR cu 36,4%. Partidul lui George Simion este urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9%, USR cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. În privința evoluției intenției de vot față de perioada de dinaintea crizei, aceasta arată că unele partide au câștigat simpatizanți, în vreme ce altele au pierdut. AUR de la 35,8% la 36,4%, PSD de la 17,2% la 17,9%, PNL de la 14,2% la 22,4%, USR de la 11,2% la 10,5%, SOS de la 6,2% la 2,9%, iar UDMR de la 5,5% la 4,9%. De asemenea, sondajul indică o creștere a intenției de vot față de perioada premergătoare crizei politice, de la 48% la aproape 55%. Sondajul ARP a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1774 de persoane. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și noaptea, când local se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Când suntem pe aceeași frecvență, distanțele nu mai contează. Fie că ești în Maramureș, într-un colț al țării sau departe, peste hotare, Siget FM rămâne aproape de tine. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. În fiecare zi îți aducem muzică bună, știri locale și informații utile ca să rămâi conectat la Maramureșul istoric și la oamenii dragi. Siget FM, aceeași frecvență, oriunde te-ai afla. Da.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757184730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Ești în trafic, ai grijă de tine și de cei din jur, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte cât timp conduci. O clipă de atenție poate face diferența și poate preveni un accident. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, ambuteiaje sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale îi pot ajuta și pe ceilalți șoferi să circule în siguranță. Împreună contribuim la un trafic mai sigur. Ioan ne-a trimis mesaj că avem control trafic la jandarmi, iar Mihai ne-a scris că avem poliție cu radar în Rona de Sus. Așa că mare atenție, nu uita, Sighet FM este mereu alături de tine la fiecare drum.

0: 11 și 3 minute în acest moment. Pentru această oră v-am pregătit Armin Van Buuren și Euforia, Ada cu Nu plânge, Ana, Delia și e scris în stele, dar și J Balvin featuring Ryan Castro și Pal Agua. Dacă ai un gând frumos pentru cineva drag, spune-l la Siget FM și transformă-l într-o surpriză de neuitat. Trimite-mi dedicația, mesajul tău sau melodia preferată la 0754 208 208, iar eu le voi transmite cu drag pe post. Fie că vrei să urezi la mulți ani, să spui te iubesc, mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, eu te ajut să ajungi mai aproape de oamenii care contează. Un mesaj sincer, o melodie aleasă din inimă și un zâmbet pot face ziua mai frumoasă. Siget FM e locul unde dedicațiile și emoțiile se aud din inimă.
1: Por mi soplar

Dragii mei, dacă ieșiți din casă în perioada asta, luați neapărat o jachetă cu voi. La această oră în Sighetul Marmației sunt doar 16 grade Celsius, iar dimineața este răcoroasă și cu cer mai mult înorat. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până în jurul valorii de 19 grade, însă sunt așteptate averse, în special după amiază, așa că umbrela nu strică deloc astăzi. Chiar dacă vremea e mai capricioasă, vă doresc o zi frumoasă, cu soare, măcar în suflet.

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Dragii mei, am revenit pe 89,3 FM cu un subiect destul de controversat, spun eu. O vacanță fără copii transformă pe părinți în părinți mai puțin buni? Este o întrebare care stârnește tot mai multe discuții, mai ales în sezonul concediilor. Potrivit unui material publicat de Observator News, specialiștii spun că răspunsul nu este deloc atât de simplu. Mai ales că această săptămână am discutat ce facem cu copiii pe durata vacanței de vară. Acum a susit marea întrebare, ce fac părinții în vacanța de vară? Mulți părinți recunosc că și-ar dori măcar din când în când câteva zile doar pentru ei, însă renunță din cauza sentimentului de vinovăție sau a fricii că vor fi judecați de cei din jur. Sociologii explică faptul că societatea pune astăzi o presiune uriașă asupra părinților care simt că trebuie să fie permanent alături de copii, dar în același timp li se spune că trebuie să investească și în relația de cuplu. De aici apare conflictul. Orice alegere pare greșită. Psihologii atrag însă atenția că o vacanță în doi nu afectează relația cu cei mici, atât timp cât între părinți și copii există un atașament sănătos și o comunicare bună. Din contră, câteva zile petrecute împreună îi pot ajuta pe parteneri să se reconecteze, iar acest lucru se reflectă pozitiv și în viața de familie. Concluzia specialiștilor este că nu există o rețetă valabilă pentru toată lumea. Unele familii aleg vacanțe împreună, altele alternează concediile în familie cu cele în doi. Important este echilibrul și deciziile luate fără vinovăție, astfel încât copiii cât și părinții să se bucure de timp de calitate. Tu ce părere ai? 0754-208-208. O vacanță doar în doi este un răsfăț necesar sau prefer concediile în care toată familia este împreună? Sau vin eu cu a treia variantă? O vacanță împreună cu familia și 2-3 zile petrecute doar în doi. Aștept mesajele voastre aici la Sighet FM, 0754-208-208. Acum ascultăm Jonas Brothers cu nou Time to Talk, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrele Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În zilele de 1 și 2 august, parcul central din Sighetul Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație. Primăria și Consiliul Local, împreună cu Centrul Cultural Sighetul Marmației, organizează Târgul Meșteșugarilor și invită doritorii să pășească într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor care ne definesc, spun organizatorii. Sighetenii și nu numai sunt invitați să ia parte la acest eveniment și să ne bucurăm împreună de frumusețea lucrului făcut cu dragoste, de întâlniri calde și de spiritul autentic al Maramureșului. Dilema de sezon a părinților. Plecăm doar noi doi în vacanță sau mergem împreună și cu cei mici? Ambele aduc beneficii în familie, dar oricum ar fi, pentru cei mai mulți înseamnă vinovăție și griji. Cheia stă în echilibru. Experții recomandă să alternăm vacanțele sau să ne împărțim concediul, câteva zile dedicate exclusiv vieții de cuplu și restul în formulă completă. Important este ca părinții să nu uite că o pauză bine meritată pentru ei înseamnă și o prezență mai relaxată lângă copil. De altfel, potrivit studiilor, 62% dintre adulți recunosc că cele mai vii amintiri din copilărie nu sunt petrecerile de ziua lor, jucăriile sau activitățile sportive, ci vacanțele cu părinții. Astfel de experiențe îi fac să devină mai adaptabili, creativi, independenți și mai deschiși la culturi noi, spun psihologii. Specialiștii spun că nu există o rețetă universal valabilă. Esențial este să găsim un echilibru și totodată resursele financiare, astfel încât copiii, cât și cuplul, să nu aibă de suferit. Cei care n-au devenit încă părinți au și ei de făcut o alegere. Vacanța în doi, cu prietenii sau chiar solo. Fie că ne dorim să plecăm în vacanță singuri, în cuplu, cu prietenii sau familia, important este să ne încărcăm bateriile, să nu ne întoarcem mai obosiți. Cheia rămâne mereu aceeași, comunicarea și stabilirea unor așteptări clare. Comercianții de trotinete electrice atrag atenția că în România vehiculele pot fi cumpărate fără ca utilizatorii să primească informații esențiale despre regulile de circulație sau obligațiile legale. În contextul creșterii numărului de accidente, reprezentanții industriei cer schimbări urgente. Lipsa unor reguli clare privind informarea cumpărătorilor de trotinete electrice îi îngrijorează pe comercianții din domeniu, care avertizează că actuala legislație lasă utilizatorii fără informații importante despre circulația pe drumurile publice și obligațiile legale pe care le au. Reprezentanții industriei susțin că această situație contribuie la creșterea riscurilor din trafic și solicită autorităților măsuri urgente. În prezent, comercianții nu sunt obligați prin lege să le ofere clienților informații despre regulile de circulație, obligativitatea poliței RCA sau restricțiile de utilizare, spre deosebire de practica existentă în mai multe state ale Uniunii Europene. Practic, o întreagă industrie funcționează fără norme juridice care să oblige la informarea cetățenilor în momentul achiziției, o realitate care plasează întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor pe umerii consumatorilor, de multe ori insuficient pregătiți.

Pancartele de vară au devenit mai scumpe, iar românii caută tot mai des soluții prin care să își reducă bugetul fără să renunțe la concediu. Flexibilitatea pare să fie cuvântul cheie în acest sezon. Potrivit unui material publicat de știrile Pro TV, tot mai mulți români aleg să-și organizeze concediile în funcție de cele mai bune oferte, nu de date fixe. Cei care sunt flexibili reușesc să găsească bilete de avion mai ieftine, pachete last minute avantajoase și cazări la prețuri mai accesibile. Creșterea prețurilor la transport și cazare i-a determinat pe mulți turiști să-și schimbe obiceiurile. Unii rezervă din timp, profitând de ofertele early booking, în timp ce alții așteaptă reducerile de ultimul moment. Există și români care aleg destinații mai puțin cunoscute, călătoresc în extrasezon sau chiar plătesc vacanța în rate pentru a-și putea respecta planurile de concediu. Specialiștii din turism spun că tendința este clară. Oamenii sunt din ce în ce mai atenți la buget și compară ofertele înainte de a lua o decizie. Chiar dacă vacanțele costă mai mult decât în anii trecuți, dorința de a rămâne la fel și de a călători este la fel de mare. Dar românii găsesc soluții pentru a nu renunța la concediul de vară. Tu din ce categorie faci parte? Îți rezervi vacanța cu mult timp înainte sau preferi ofertele last minute? Asta pentru că discutăm astăzi despre vacanțele cu copii, fără copii. Aștept în continuare mesajele voastre la 0754 208 208. O vacanță fără copii transformă pe părinți în părinți mai puțin buni? Oare voi cum procedați? În continuare vă invit să ascultăm cea mai bună muzică doar pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ciclăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

Astăzi discutăm despre vacanțele părinților pe 89,3 FM, iar eu între timp v-am găsit un loc care pare desprins din poveste și tocmai a primit titlul care l-a făcut celebru în întreaga lume. Vorbim despre un sat din Anglia care a cucerit pe turiști prin frumusețea sa aparte. Potrivit unui material publicat de știrile ProTV, satul Bilberry a fost desemnat cel mai frumos sat din lume. Așezat pe malul râului Colne, locul impresionează prin căsuțele din piatră cu acoperișuri vechi, străduțele liniștite și peisajele spectaculoase, care par desprinse dintr-o carte de povești. Acest sat a reușit să depășească în clasamente destinații celebre, dar atracția principală este un șir de căsuțe construite în anul 1380, transformate ulterior în locuințe pentru țesători. Zona a fost inclusă și în decorul unor producții cinematografice, iar astăzi atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Totuși, turiștii sunt rugați să respecte intimitatea localnicilor, deoarece multe dintre aceste case sunt locuințe private. Pe lângă farmecul arhitecturii, satul găzduiește și cea mai veche fermă de păstrăvi încă funcțională din Anglia. O altă atracție care completează atmosfera autentică a acestui sat de poveste. Așadar, dacă ați alege un loc de vacanță care pare desprins dintr-un basm, ați merge în acest sat cu copii sau fără copii, care este și subiectul zilei de astăzi. Discutăm despre vacanțele părinților. 0754-208-208, voi mergeți în vacanță cu copii sau mergeți în vacanțe fără copii, sau a treia variantă, mergeți în vacanță cu copii, după care mergeți doar voi ca și cuplu 2-3 zile. Aștept mesajele voastre aici pe 89,3 FM.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.
2: Yeah.

9:12:05, iar eu îți reamintesc că o dedicație poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Dacă ai un mesaj pentru cineva drag, lasă-ne pe noi să-l ducem mai departe. Trimitem dedicația ta, urarea sau melodia preferată la 0754-208-208, iar eu o voi difuza pe 89,3 FM. Fie că sărbătorești o zi de naștere, vrei să spui la mulți ani, te iubesc, mulțumesc. Sunt aici pentru tine să transform gândurile tale într-o emoție auzită de toată lumea. Un mesaj sincer, o melodie aleasă cu suflet și un zâmbet pot face ziua mai frumoasă cuiva. Sighet FM e vocea care aduce oamenii mai aproape prin muzică și emoție. Pentru această oră v-am pregătit Ina și Rock My Body, Zodier și Cioburi, bere gratis cu Vino Mai Aproape, dar și Rehab cu Believe. 0754-208-208, nu uita nici de subiectul zilei de astăzi. Plecăm în vacanță cu copii, plecăm în vacanță fără copii. Cum ne organizăm vacanța de vară, cum ne organizăm concediile. Aștept mesajele voastre aici pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

Bun găsit la știrile Siget FM. Piața muncii din România continuă să se deterioreze, iar datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă o tendință care se vede de mai multe luni în economie. Șomajul este în creștere. În mai 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, în urcare cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie. La prima vedere, avansul pare modest, însă contextul îl transformă într-un semnal de alarmă. În aprilie, Fondul Monetar Internațional estima pentru România o rată medie a șomajului de 6%. Pe întreg anul 2026. Pragul a fost deja depășit încă din luna mai, cu mult înainte de finalul anului, pe fondul unei economii care încetinește și al unei recesiuni tehnice confirmate de INS după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. În cifre absolute, imaginea este la fel de apăsătoare. Numărul șomerilor a urcat la peste 522.000 în mai, cu aproximativ 10.000 peste nivelul din aprilie și cu peste 15.000 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția nu este una conjuncturală, ci face parte dintr-o deteriorare aproape continuă. La începutul lui 2024, șomajul ajustat sezonier se situa între 5,2% și 5,4%, pentru ca în 2025 să treacă de 6%, iar în primele luni din 2026 să oscileze între 6,3% și 6,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Birocrația românească rămâne blocată în trecut în ciuda promisiunilor de digitalizare. O cercetare masivă realizată de Centrul de Formare APSAP pe un eșantion de peste 3.300 de persoane relevă că peste 80% dintre români au fost obligați să piardă timp la cozi în ultimul an. Mai multă jumătate dintre cetățeni cataloghează interacțiunea cu funcționarii statului drept una mediocră, reclamând că sistemul este guvernat în continuare de logica restrictivă a celebrului dosar cu șină. Concluziile raportului indică faptul că drumurile repetate, hârțogăria și timpul pierdut la ghișee rămân constante în viața de zi cu zi. Statistica cozilor din instituțiile românești rămâne alarmantă. Întrebați cât de des sunt nevoiți să aștepte pentru a obține autorizațiile, permise, acte de identitate, servicii medicale sau pentru a-și plăti taxele, respondenții au oferit procente grăitoare. 18,1% sunt obligați să stea la coadă de fiecare dată, 29,7% pierd timp în așteptare de cele mai multe ori, 33,9% se confruntă cu cozi în mod ocazional. Adunând aceste date, rezultă că un procent masiv de 81,7% dintre români a trecut prin experiența frustrantă a cozilor în ultimele 12 luni. În contrapondere, doar un procent redus de 13,6% susține că întâmpină rar astfel de blocaje. Autorii cercetători subliniază că în evaluarea generală a unei instituții, timpul irosit contează la fel de mult ca obținerea serviciului în sine. Meteorologii anunță temperaturi peste medie după ploile torențiale din ultimele zile. Vremea se încălzește ușor spre finalul acestei săptămâni. De mâine, vremea redevine călduroasă în partea de vest și de sud a țării, adică temperaturi peste 30 de grade până la 33-34 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi și mâine vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, în principal prin Maramureș, Transilvania, Carpații Orientali și Moldova, mai puțin în restul teritoriului, iar apoi vremea se va încălzi. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Este la 12:42, iar eu am revenit și cu o dedicație. Bună, Alexandra, am o dedicație pentru Răzvan, omul care spune că doar se uită la meci și 5 minute mai târziu comentează de parcă ar fi antrenorul echipei. Te iubesc exact așa cum ești, chiar dacă telecomanda e mereu aproape la tine. În continuare, Rariș featuring Daria Crișan și Sărut cu Sărut de la Andreea pentru Răzvan. 0754-208-208, dacă ai și tu o dedicație de făcut, aștept mesajele voastre.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima, mucă, stu mai cu sub, e clar, toți mă știau, doar

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Dragii mei, astăzi discutăm pe 89,3 FM despre vacanța părinților. Mergem în vacanță cu copii, mergem în vacanță fără copii. Cu cine lăsăm copiii dacă mergem în vacanță fără copii? Dar dacă aveți în plan o vacanță în Italia, e bine să știți că pe lângă crema de soare și costumul de baie, trebuie să puneți în bagaj și puțină atenție la regulile locale. Într-o stațiune celebră, o simplă plimbare la bustul gol vă poate costa destul de scump. Potrivit unui material publicat de știrile Pro TV, localitatea Varena, situată pe malul spectaculosului lac Como, a introdus amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro pentru turiștii care se plimbă prin sat fără tricou sau îmbrăcați doar în costum de baie. Astfel de ținute sunt permise doar pe plajă sau în timpul plimbărilor cu barca pe lac. Autorităților spun că măsura a fost luată pentru a proteja farmecul localității și pentru a le oferi liniște celor aproximativ 650 de locuitori permanenți. În plus, grupurile turistice au fost limitate la maxim 25 de persoane, iar ghizii nu mai au voie să folosească portavoce pe străduțele înguste ale satului. Nu este singura destinație italiană care încearcă să țină sub control turismul de masă. În ultimii ani, mai multe orașe au introdus reguli similare pentru a încuraja respectul față de comunitățile locale și pentru a păstra atmosfera autentică a acestor locuri. Așa că dacă ajungeți vara aceasta în Italia, țineți minte, costumul de baie este perfect pe plajă, dar nu și pe străzile orașului. Respectarea regulilor locale vă poate scuti de o amendă și vă poate face vacanța mult mai plăcută. The Weeknd și Dancing in the Flames ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Feli și Drama Mama s-a auzit pe 89,3 FM, 13 și 10 minute, soarele răsare și pe străduța noastră. Pentru această oră v-am pregătit Alex Velea și Minim 2 Iradia cu ultimul act de iubire, Sandro Silva cu Summer Jam, dar și Teo Ros și Dragoste Nouă, 0754-208-208. Dacă aveți de făcut o dedicație, de transmis un mesaj cuiva drag, nu uitați nici de subiectul zilei. Ce facem, ce fac părinții în vacanța de vară? Mergem în concedii cu copii, fără copii, cu cine lăsăm copii sau ne luăm doar 2-3 zile pentru noi ca și părinți? Iar în continuare vă invit să ascultăm Andia și ultimul revers pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Siget Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibodepo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibodepo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

Dragii mei, astăzi discutăm despre vacanțe, vacanțele părinților fără copii. Așa că dacă încă nu v-ați hotărât unde vreți să mergeți în concediu, Grecia rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri ale acestei veri, iar alte două destinații se află în topul recomandărilor pentru luna iulie. Dar acum discutăm despre Grecia, potrivit unui material publicat de Observator News, realizat pe baza recomandărilor unui expert în turism. Insula Rodos ocupă primul loc în clasamentul destinațiilor europene cu cel mai bun raport calitate-preț pentru luna iulie. Aici găsiți plaje întinse, ape limpezi, taverne tradiționale și un oraș vechi inclus în patrimoniul UNESCO. Temperaturile sunt ideale pentru vacanță, iar oferta este potrivită atât pentru familii cât și pentru cupluri. Tot în clasament apare și Kavos, în insula Corfu. Deși este cunoscut pentru viața de noapte, specialiștii spun că stațiunea are mai multe de oferit: plaje spectaculoase, excursii cu barca, restaurante excelente și prețuri accesibile. În plus, în luna iulie, temperaturile ajung în jurul valorii de 30 de grade, perfecte pentru o vacanță la mare. Dacă visați la mare turcoaz, gastronomie mediteraneană și seri relaxante pe faleză, Grecia rămâne una dintre cele mai bune alegeri ale verii. Mai am încă alte două propuneri pentru voi, dar acum ascultăm Enrique Iglesias și Asies La Vida, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM, așa că rămâneți alături de mine.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Inspectoratul de jandarmi județean Maramureș recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, studii universitare de licență. Pentru sesiunea 2026 sunt disponibile 36 de locuri destinate jandarmeriei române, astfel 20 de locuri la Facultatea de Poliție, specializarea Ordine și Siguranță Publică, jandarmi învățământ cu frecvență, din care un loc pentru cetățeni de etnie romă, un loc pentru cetățeni de etnie maghiară, un loc pentru alte minorități și un loc pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială. 7 locuri la Facultatea de Poliție, specializarea Drept, învățământ cu frecvență. 9 locuri la Facultatea de Poliție, specializarea Ordine și Siguranță Publică, învățământ cu frecvență redusă, destinat agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere însoțite după caz de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit exclusiv în format electronic până la data de 24 iulie la adresa de e-mail resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale de recrutare, printre care cetățenie română și domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, vârsta de până la 27 de ani în anul participării la concurs, precum și aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare. Scena politică românească traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, iar efectele se reflectă direct în interesul cetățenilor pentru viața politică. Potrivit unui sondaj realizat de agenția de rating politic, scandalurile și disputele din ultimele luni au mobilizat electoratul aproape la fel de mult ca o campanie electorală, influențând totodată și opțiunile de vot. Datele cercetării arată că partidele mari au câștigat teren în intențiile de vot, în timp ce formațiunile politice mici au înregistrat o scădere a susținerii. Primul partid ca intenție de vot potrivit sondajului ARP este AUR cu 36,4%. Partidului George Simion este urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9%, USR cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. În privința evoluției intenției de vot față de perioada de dinaintea crizei, aceasta arată că unele partide au câștigat simpatizanți, în vreme ce altele au pierdut. AUR de la 35,8% la 36,4%, PSD de la 17,2% la 17,9%, PNL de la 14,2% la 22,4%, USR de la 11,2% la 10,5%, SOS de la 6,2% la 2,9%, iar UDMR de la 5,5% la 4,9%. De asemenea, sondajul indică o creștere a intenției de vot față de perioada premergătoare crizei politice, de la 48% la aproape 55%. Sondajul ARP a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1774 de persoane. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și noaptea, când local se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

13:36, iar eu am revenit cu recomandările pentru vacanță pentru luna iulie. Pe locul 2 se află Spania, care nu lipsește nici în această vară din topul destinațiilor preferate de turiști, iar o regiune celebră de pe litoral atrage atenția prin raportul excelent dintre preț și calitate. Conform clasamentului prezentat de Observator News, Costa del Sol în sudul Spaniei ocupă locul al doilea în topul destinațiilor recomandate pentru vacanțele din iulie. Regiunea este renumită pentru plajele sale întinse, clima însorită aproape tot timpul anului și stațiuni precum Marbella, Malaga sau Torremolinos. Pe lângă relaxarea de la malul mării, turiștii pot vizita centre istorice, pot gusta preparate specifice bucătăriei spaniole și se pot bucura de numeroase activități.

0: Just a little taste.
1: Am revenit cu topul destinațiilor pentru vacanțe din luna iulie. Dacă vreți o vacanță aproape de casă, fără să cheltuiți o avere, Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai atractive variante pentru români. Potrivit unui material publicat de Observator News, litoralul bulgăresc ocupă locul al treilea în clasamentul european al destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț pentru luna iulie. Stațiuni precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Albena sunt apreciate pentru plajele generoase, hotelurile all-inclusive și prețurile mai accesibile comparativ cu alte destinații din sudul Europei. În plus, drumul este scurt pentru turiștii din România, nu pentru noi cei de aici din Maramureș, iar pentru mulți aleg să călătorească cu mașina, economisind astfel costurile biletelor de avion. Pentru o familie cu copii, Bulgaria rămâne o alegere populară datorită ofertelor variate, plajelor cu intrare lină în apă și serviciilor adaptate turiștilor de toate vârstele. Așadar, dacă vă doriți o vacanță relaxantă și prietenoasă cu bugetul, litoralul bulgăresc rămâne și în această vară o opțiune care merită luată în calcul. Bellini și Samba de Janeiro, chiar acum pe 89,3 FM.

super piesă de vară, foarte ritmată, cu energie foarte bună așa pentru weekend. Astăzi am discutat despre vacanțele părinților, așa că am primit câteva mesaje de la voi. Cristina ne scrie: noi încercăm să le combinăm, o vacanță cu fetele pentru amintiri frumoase și un weekend doar pentru noi doi. Ne ajută enorm să ne încărcăm bateriile. Copiii sunt mici și luăm peste tot, o să avem timp de vacanțe în doi când vor crește. Acum vrem să strângem amintiri împreună, ne-a scris Marius. Am plecat anul trecut 3 zile fără copii și m-am simțit vinovată înainte. După aceea mi-am dat seama că ne-am întors mult mai relaxați. Mi-a scris Ioana: pentru mine vacanța fără copii nu e vacanță, chiar dacă e mai gălăgie și mai puțin odihnă, bucuria lor face totul, ne-a scris Vasi. Bunicii insistă să le lăsăm pe fete câteva zile la ei și în momentul acela profităm să fugim și noi doi undeva. Toată lumea e fericită, ne-a scris Anca. Sincer, concediul cu 2 copii mici înseamnă schimbarea decorului, nu odihnă, dar peste ani o să râdem de toate aventurile, mesaj primit de la Dorin. Nu avem cu cine lăsa copii, așa că mergem mereu împreună. Ne organizăm bine și până la urmă ne simțim excelent, ne-a scris Elena. Cred că părinții nu ar trebui judecați, fiecare familie știe ce este mai bine pentru ea și atât, ne-a scris Roxy. Eu și soția ne-am promis un weekend doar noi doi în fiecare an, relația are nevoie și ea de timp, nu doar copii, mesaj primit de la Florin. Vacanța ideală, 5 zile cu copiii și 2 doar cu soția, așa împacă pe toți. Mesaj primit de la Adi. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare mult pentru implicare și pentru mesajele voastre. Iar acum ascultăm Sean Paul și Crickneck.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru mesaje. Până data viitoare, când ne reauzim pe 89,3 FM, vă doresc un weekend minunat. Bucurați-vă de timpul petrecut cu cei dragi, ieșiți în natură, relaxați-vă și încărcați-vă bateriile pentru o nouă săptămână. Iar dacă sunteți printre cei care își pregătesc bagajele pentru concediu, vă doresc să aveți parte de o vacanță exact așa cum v-ați imaginat-o, cu vreme bună, drumuri fără griji, amintiri frumoase și multe momente de care să vă amintiți cu drag. Sunt Alexandra și ne reauzim luni dimineața de la ora 10, aici pe aceeași frecvență 89,3. Până atunci aveți grijă de voi și de cei dragi. V-am pupat, weekend fain să aveți!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În zilele de 1 și 2 august, parcul central din Sighetul Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație. Primăria și Consiliul Local, împreună cu Centrul Cultural Sighetul Marmației, organizează Târgul Meșteșugarilor și invită doritorii să pășească într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor care ne definesc, spun organizatorii. Sighetenii și nu numai sunt invitați să ia parte la acest eveniment și să ne bucurăm împreună de frumusețea lucrului făcut cu dragoste, de întâlniri calde și de spiritul autentic al Maramureșului. Dilema de sezon a părinților. Plecăm doar noi doi în vacanță sau mergem împreună și cu cei mici? Ambele aduc beneficii în familie, dar oricum ar fi, pentru cei mai mulți înseamnă vinovăție și griji. Cheia stă în echilibru. Experții recomandă să alternăm vacanțele sau să ne împărțim concediul, câteva zile dedicate exclusiv vieții de cuplu și restul în formulă completă. Important este ca părinții să nu uite că o pauză bine meritată pentru ei înseamnă și o prezență mai relaxată lângă copil. De altfel, potrivit studiilor, 62% dintre adulți recunosc că cele mai vii amintiri din copilărie nu sunt petrecerile de ziua lor, jucăriile sau activitățile sportive, ci vacanțele cu părinții. Astfel de experiențe îi fac să devină mai adaptabili, creativi, independenți și mai deschiși la culturi noi, spun psihologii. Specialiștii spun că nu există o rețetă universal valabilă. Esențial este să găsim un echilibru și totodată resursele financiare, astfel încât copiii, cât și cuplul, să nu aibă de suferit. Cei care n-au devenit încă părinți au și ei de făcut o alegere. Vacanța în doi, cu prietenii sau chiar solo. Fie că ne dorim să plecăm în vacanță singuri, în cuplu, cu prietenii sau familia, important este să ne încărcăm bateriile, să nu ne întoarcem mai obosiți. Cheia rămâne mereu aceeași, comunicarea și stabilirea unor așteptări clare. Comercianții de trotinete electrice atrag atenția că în România vehiculele pot fi cumpărate fără ca utilizatorii să primească informații esențiale despre regulile de circulație sau obligațiile legale. În contextul creșterii numărului de accidente, reprezentanții industriei cer schimbări urgente. Lipsa unor reguli clare privind informarea cumpărătorilor de trotinete electrice îi îngrijorează pe comercianții din domeniu, care avertizează că actuala legislație lasă utilizatorii fără informații importante despre circulația pe drumurile publice și obligațiile legale pe care le au. Reprezentanții industriei susțin că această situație contribuie la creșterea riscurilor din trafic și solicită autorităților măsuri urgente. În prezent, comercianții nu sunt obligați prin lege să le ofere clienților informații despre regulile de circulație, obligativitatea poliței RCA sau restricțiile de utilizare, spre deosebire de practica existentă în mai multe state ale Uniunii Europene. Practic, o întreagă industrie funcționează fără norme juridice care să oblige la informarea cetățenilor în momentul achiziției, o realitate care plasează întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor pe umerii consumatorilor, de multe ori insuficient pregătiți pentru impactul în trafic al acestor vehicule, atrage atenția George Butuc, unul dintre cei mai activi distribuitori de mobilitate electrică din România. Specialiștii propun introducerea unei fișe de informare obligatorii la vânzare, care să cuprindă regulile de circulație, restricțiile de vârstă și obligațiile privind asigurarea. De asemenea, solicită crearea unei platforme prin care cumpărătorii să poată verifica dacă vehiculul necesită RCA, precum și lansarea unei campanii naționale de informare în parteneriat cu autoritățile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: Welcome to the paradise.
6: Quattro abbracci e un caffè.

0: tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44. Telefon 0729 8 84408.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Piața muncii din România continuă să se deterioreze, iar datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă o tendință care se vede de mai multe luni în economie. Șomajul este în creștere. În mai 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, în urcare cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie. La prima vedere, avansul pare modest, însă contextul îl transformă într-un semnal de alarmă. În aprilie, Fondul Monetar Internațional estima pentru România o rată media șomajului de 6%, pe întreg anul 2026. Pragul a fost deja depășit încă din luna mai, cu mult înainte de finalul anului, pe fondul unei economii care încetinește și al unei recesiuni tehnice confirmate de INS după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. În cifre absolute, imaginea este la fel de apăsătoare. Numărul șomerilor a urcat la peste 522.000 în mai, cu aproximativ 10.000 peste nivelul din aprilie și cu peste 15.000 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția nu este una conjuncturală, ci face parte dintr-o deteriorare aproape continuă. La începutul lui 2024, șomajul ajustat sezonier se situa între 5,2% și 5,4%, pentru ca în 2025 să treacă de 6%, iar în primele luni din 2026 să oscileze între 6,3% și 6,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Birocrația românească rămâne blocată în trecut în ciuda promisiunilor de digitalizare. O cercetare masivă realizată de Centrul de Formare APSAP pe un eșantion de peste 3.300 de persoane relevă că peste 80% dintre români au fost obligați să piardă timp la cozi în ultimul an. Mai multă jumătate dintre cetățeni cataloguează interacțiunea cu funcționarii statului drept una mediocră, reclamând că sistemul este guvernat în continuare de logica restrictivă a celebrului dosar cu șină. Concluziile raportului indică faptul că drumurile repetate, hârțogăria și timpul pierdut la ghișee rămân constante în viața de zi cu zi. Statistica cozilor din instituțiile românești rămâne alarmantă. Întrebați cât de des sunt nevoiți să aștepte pentru a obține autorizațiile, permise, acte de identitate, servicii medicale sau pentru a-și plăti taxele, respondenții au oferit procente grăitoare. 18,1% sunt obligați să stea la coadă de fiecare dată, 29,7% pierd timp în așteptare de cele mai multe ori, 33,9% se confruntă cu cozi în mod ocazional. Adunând aceste date, rezultă că un procent masiv de 81,7% dintre români a trecut prin experiența frustrantă a cozilor în ultimele 12 luni. În contrapondere, doar un procent redus de 13,6% susține că întâmpină rar astfel de blocaje. Autorii cercetători subliniază că în evaluarea generală a unei instituții, timpul irosit contează la fel de mult ca obținerea serviciului în sine. Meteorologii anunță temperaturi peste medie după ploile torențiale din ultimele zile. Vremea se încălzește ușor spre finalul acestei săptămâni. De mâine, vremea redevine călduroasă în partea de vest și de sud a țării, adică temperaturi peste 30 de grade până la 33-34 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi și mâine vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, în principal prin Maramureș, Transilvania, Carpații Orientali și Moldova, mai puțin în restul teritoriului, iar apoi vremea se va încălzi. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, studii universitare de licență. Pentru sesiunea 2026 sunt disponibile 36 de locuri destinate Jandarmeriei Române, astfel 20 de locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Jandarmi Învățământ cu Frecvență, din care un loc pentru cetățeni de etnie romă, un loc pentru cetățeni de etnie maghiară, un loc pentru alte minorități și un loc pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială. 7 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Drept, Învățământ cu Frecvență. 9 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Învățământ cu Frecvență Redusă, destinat agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere însoțite după caz de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit exclusiv în format electronic până la data de 24 iulie la adresa de e-mail resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale de recrutare, printre care cetățenie română și domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, vârsta de până la 27 de ani în anul participării la concurs, precum și aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare. Scena politică românească traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, iar efectele se reflectă direct în interesul cetățenilor pentru viața politică. Potrivit unui sondaj realizat de agenția de rating politic, scandalurile și disputele din ultimele luni au mobilizat electoratul aproape la fel de mult ca o campanie electorală, influențând totodată și opțiunile de vot. Datele cercetării arată că partidele mari au câștigat teren în intențiile de vot, în timp ce formațiunile politice mici au înregistrat o scădere a susținerii. Primul partid ca intenție de vot potrivit sondajului ARP este AUR cu 36,4%. Partidului George Simion este urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9%, USR cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. În privința evoluției intenției de vot față de perioada de dinaintea crizei, aceasta arată că unele partide au câștigat simpatizanți, în vreme ce altele au pierdut. AUR de la 35,8% la 36,4%, PSD de la 17,2% la 17,9%, PNL de la 14,2% la 22,4%, USR de la 11,2% la 10,5%, SOS de la 6,2% la 2,9%, iar UDMR de la 5,5% la 4,9%. De asemenea, sondajul indică o creștere a intenției de vot față de perioada premergătoare crizei politice, de la 48% la aproape 55%. Sondajul ARP a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1774 de persoane. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și noaptea, când local se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard view, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: După tine, tine.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
5: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OQ Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În zilele de 1 și 2 august, parcul central din Sighetul Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație. Primăria și Consiliul Local, împreună cu Centrul Cultural Sighetul Marmației, organizează Târgul Meșteșugarilor și invită doritorii să pășească într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor care ne definesc, spun organizatorii. Sighetenii și nu numai sunt invitați să ia parte la acest eveniment și să ne bucurăm împreună de frumusețea lucrului făcut cu dragoste, de întâlniri calde și de spiritul autentic al Maramureșului. Dilema de sezon a părinților. Plecăm doar noi doi în vacanță sau mergem împreună și cu cei mici? Ambele aduc beneficii în familie, dar oricum ar fi, pentru cei mai mulți înseamnă vinovăție și griji. Cheia stă în echilibru. Experții recomandă să alternăm vacanțele sau să ne împărțim concediul, câteva zile dedicate exclusiv vieții de cuplu și restul în formulă completă. Important este ca părinții să nu uite că o pauză bine meritată pentru ei înseamnă și o prezență mai relaxată lângă copil. De altfel, potrivit studiilor, 62% dintre adulți recunosc că cele mai vii amintiri din copilărie nu sunt petrecerile de ziua lor, jucăriile sau activitățile sportive, ci vacanțele cu părinții. Astfel de experiențe îi fac să devină mai adaptabili, creativi, independenți și mai deschiși la culturi noi, spun psihologii. Specialiștii spun că nu există o rețetă universal valabilă. Esențial este să găsim un echilibru și totodată resursele financiare, astfel încât copiii, cât și cuplul, să nu aibă de suferit. Cei care n-au devenit încă părinți au și ei de făcut o alegere. Vacanța în doi, cu prietenii sau chiar solo. Fie că ne dorim să plecăm în vacanță singuri, în cuplu, cu prietenii sau familia, important este să ne încărcăm bateriile, să nu ne întoarcem mai obosiți. Cheia rămâne mereu aceeași, comunicarea și stabilirea unor așteptări clare. Comercianții de trotinete electrice atrag atenția că în România vehiculele pot fi cumpărate fără ca utilizatorii să primească informații esențiale despre regulile de circulație sau obligațiile legale. În contextul creșterii numărului de accidente, reprezentanții industriei cer schimbări urgente. Lipsa unor reguli clare privind informarea cumpărătorilor de trotinete electrice îi îngrijorează pe comercianții din domeniu, care avertizează că actuala legislație lasă utilizatorii fără informații importante despre circulația pe drumurile publice și obligațiile legale pe care le au. Reprezentanții industriei susțin că această situație contribuie la creșterea riscurilor din trafic și solicită autorităților măsuri urgente. În prezent, comercianții nu sunt obligați prin lege să le ofere clienților informații despre regulile de circulație, obligativitatea poliței RCA sau restricțiile de utilizare, spre deosebire de practica existentă în mai multe state ale Uniunii Europene. Practic, o întreagă industrie funcționează fără norme juridice care să oblige la informarea cetățenilor în momentul achiziției, o realitate care plasează întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor pe umerii consumatorilor, de multe ori insuficient pregătiți pentru impactul în trafic al acestor vehicule, atrage atenția George Butuc, unul dintre cei mai activi distribuitori de mobilitate electrică din România. Specialiștii propun introducerea unei fișe de informare obligatorii la vânzare, care să cuprindă regulile de circulație, restricțiile de vârstă și obligațiile privind asigurarea. De asemenea, solicită crearea unei platforme prin care cumpărătorii să poată verifica dacă vehiculul necesită RCA, precum și lansarea unei campanii naționale de informare în parteneriat cu autoritățile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne, disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Piața muncii din România continuă să se deterioreze, iar datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă o tendință care se vede de mai multe luni în economie. Șomajul este în creștere. În mai 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, în urcare cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie. La prima vedere, avansul pare modest, însă contextul îl transformă într-un semnal de alarmă. În aprilie, Fondul Monetar Internațional estima pentru România o rată medie a șomajului de 6%, pe întreg anul 2026. Pragul a fost deja depășit încă din luna mai, cu mult înainte de finalul anului, pe fondul unei economii care încetinește și al unei recesiuni tehnice confirmate de INS după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. În cifre absolute, imaginea este la fel de apăsătoare. Numărul șomerilor a urcat la peste 522.000 în mai, cu aproximativ 10.000 peste nivelul din aprilie și cu peste 15.000 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția nu este una conjuncturală, ci face parte dintr-o deteriorare aproape continuă. La începutul lui 2024, șomajul ajustat sezonier se situa între 5,2% și 5,4%, pentru ca în 2025 să treacă de 6%, iar în primele luni din 2026 să oscileze între 6,3% și 6,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Birocrația românească rămâne blocată în trecut în ciuda promisiunilor de digitalizare. O cercetare masivă realizată de Centrul de Formare APSAP pe un eșantion de peste 3.300 de persoane relevă că peste 80% dintre români au fost obligați să piardă timp la cozi în ultimul an. Mai multă jumătate dintre cetățeni cataloghează interacțiunea cu funcționarii statului drept una mediocră, reclamând că sistemul este guvernat în continuare de logica restrictivă a celebrului dosar cu șină. Concluziile raportului indică faptul că drumurile repetate, hârțogăria și timpul pierdut la ghișee rămân constante în viața de zi cu zi. Statistica cozilor din instituțiile românești rămâne alarmantă. Întrebați cât de des sunt nevoiți să aștepte pentru a obține autorizațiile, permise, acte de identitate, servicii medicale sau pentru a-și plăti taxele, respondenții au oferit procente grăitoare. 18,1% sunt obligați să stea la coadă de fiecare dată, 29,7% pierd timp în așteptare de cele mai multe ori, 33,9% se confruntă cu cozi în mod ocazional. Adunând aceste date, rezultă că un procent masiv de 81,7% dintre români a trecut prin experiența frustrantă a cozilor în ultimele 12 luni. În contrapondere, doar un procent redus de 13,6% susține că întâmpină rar astfel de blocaje. Autorii cercetători subliniază că în evaluarea generală a unei instituții, timpul irosit contează la fel de mult ca obținerea serviciului în sine. Meteorologii anunță temperaturi peste medie după ploile torențiale din ultimele zile. Vremea se încălzește ușor spre finalul acestei săptămâni. De mâine, vremea redevine călduroasă în partea de vest și de sud a țării, adică temperaturi peste 30 de grade până la 33-34 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi și mâine vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, în principal prin Maramureș, Transilvania, Carpații Orientali și Moldova, mai puțin în restul teritoriului, iar apoi vremea se va încălzi. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM. I just love to say it.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
6: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, studii universitare de licență. Pentru sesiunea 2026 sunt disponibile 36 de locuri destinate Jandarmeriei Române, astfel 20 de locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Jandarmi Învățământ cu Frecvență, din care un loc pentru cetățeni de etnie romă, un loc pentru cetățeni de etnie maghiară, un loc pentru alte minorități și un loc pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială. 7 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Drept, Învățământ cu Frecvență. 9 locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, Învățământ cu Frecvență Redusă, destinat agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere însoțite după caz de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se transmit exclusiv în format electronic până la data de 24 iulie la adresa de e-mail resurse.umane@jandarmeriamaramureș.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale de recrutare, printre care cetățenie română și domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, vârsta de până la 27 de ani în anul participării la concurs, precum și aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare. Scena politică românească traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, iar efectele se reflectă direct în interesul cetățenilor pentru viața politică. Potrivit unui sondaj realizat de agenția de rating politic, scandalurile și disputele din ultimele luni au mobilizat electoratul aproape la fel de mult ca o campanie electorală, influențând totodată și opțiunile de vot. Datele cercetării arată că partidele mari au câștigat teren în intențiile de vot, în timp ce formațiunile politice mici au înregistrat o scădere a susținerii. Primul partid ca intenție de vot potrivit sondajului ARP este AUR cu 36,4%. Partidului George Simion este urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9%, USR cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. În privința evoluției intenției de vot față de perioada de dinaintea crizei, aceasta arată că unele partide au câștigat simpatizanți, în vreme ce altele au pierdut. AUR de la 35,8% la 36,4%, PSD de la 17,2% la 17,9%, PNL de la 14,2% la 22,4%, USR de la 11,2% la 10,5%, SOS de la 6,2% la 2,9%, iar UDMR de la 5,5% la 4,9%. De asemenea, sondajul indică o creștere a intenției de vot față de perioada premergătoare crizei politice, de la 48% la aproape 55%. Sondajul ARP a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1774 de persoane. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și noaptea, când local se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu

0: Ce ai nevoie? Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În zilele de 1 și 2 august, parcul central din Sighetul Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație. Primăria și Consiliul Local împreună cu Centrul Cultural Sighetul Marmației organizează Târgul Meșteșugarilor și invită doritorii să pășească într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor care ne definesc, spun organizatorii. Sighetenii și nu numai sunt invitați să ia parte la acest eveniment și să ne bucurăm împreună de frumusețea lucrului făcut cu dragoste, de întâlniri calde și de spiritul autentic al Maramureșului. Dilema de sezon a părinților. Plecăm doar noi doi în vacanță sau mergem împreună și cu cei mici? Ambele aduc beneficii în familie, dar oricum ar fi, pentru cei mai mulți înseamnă vinovăție și griji. Cheia stă în echilibru. Experții recomandă să alternăm vacanțele sau să ne împărțim concediul, câteva zile dedicate exclusiv vieții de cuplu și restul în formulă completă. Important este ca părinții să nu uite că o pauză bine meritată pentru ei înseamnă și o prezență mai relaxată lângă copil. De altfel, potrivit studiilor, 62% dintre adulți recunosc că cele mai vii amintiri din copilărie nu sunt petrecerile de ziua lor, jucăriile sau activitățile sportive, ci vacanțele cu părinții. Astfel de experiențe îi fac să devină mai adaptabili, creativi, independenți și mai deschiși la culturi noi, spun psihologii. Specialiștii spun că nu există o rețetă universal valabilă. Esențial este să găsim un echilibru și totodată resursele financiare, astfel încât copiii, cât și cuplul, să nu aibă de suferit. Cei care n-au devenit încă părinți au și ei de făcut o alegere. Vacanța în doi, cu prietenii sau chiar solo. Fie că ne dorim să plecăm în vacanță singuri, în cuplu, cu prietenii sau familia, important este să ne încărcăm bateriile, să nu ne întoarcem mai obosiți. Cheia rămâne mereu aceeași, comunicarea și stabilirea unor așteptări clare. Comercianții de trotinete electrice atrag atenția că în România vehiculele pot fi cumpărate fără ca utilizatorii să primească informații esențiale despre regulile de circulație sau obligațiile legale. În contextul creșterii numărului de accidente, reprezentanții industriei cer schimbări urgente. Lipsa unor reguli clare privind informarea cumpărătorilor de trotinete electrice îi îngrijorează pe comercianții din domeniu, care avertizează că actuala legislație lasă utilizatorii fără informații importante despre circulația pe drumurile publice și obligațiile legale pe care le au. Reprezentanții industriei susțin că această situație contribuie la creșterea riscurilor din trafic și solicită autorităților măsuri urgente. În prezent, comercianții nu sunt obligați prin lege să le ofere clienților informații despre regulile de circulație, obligativitatea poliței RCA sau restricțiile de utilizare, spre deosebire de practica existentă în mai multe state ale Uniunii Europene. Practic, o întreagă industrie funcționează fără norme juridice care să oblige la informarea cetățenilor în momentul achiziției, o realitate care plasează întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor pe umerii consumatorilor, de multe ori insuficient pregătiți pentru impactul în trafic al acestor vehicule, atrage atenția George Butuc, unul dintre cei mai activi distribuitori de mobilitate electrică din România. Specialiștii propun introducerea unei fișe de informare obligatorii la vânzare, care să cuprindă regulile de circulație, restricțiile de vârstă și obligațiile privind asigurarea. De asemenea, solicită crearea unei platforme prin care cumpărătorii să poată verifica dacă vehiculul necesită RCA, precum și lansarea unei campanii naționale de informare în parteneriat cu autoritățile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate.

Piețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că

0: E acum mult mai bătrână decât mine.
1: Ascult Siget FM. A fost ora 23.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți 89,3 FM.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sigur FM.